0: Radio Fantasy Fantasy.
1: Dobrodošli.
2: Dobro.

Parlez-vous France?

0: cel dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
1: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: Kdaj ste pa vi nazadnje preverili svoj vid? V Optiki Lucija vas vabimo, da skupaj ustvarjamo vaš edinstveni optični profil. Povsem brez obveznosti, ker je vaš pogled naša skrb.
3: Optometrija in Optika Lucija.
2: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
4: 17. oktober, Oktoberfest Prpišek. 17. oktober, Oktoberfest Prpišek. 17. oktober, Oktoberfest Prpišek.
5: Pa dober, pa kaj delaš, Anja?
4: Ja, ponavljam, da ne pozabim.
5: Ha pa?
4: Ja, 17. oktober, Oktoberfest Prpišek. Od 20. ure dalje.
5: Modri Jani pa Firci tudi pridejo.
6: Spoštovani, spoštovani, po nekaj daljšem reprezentančnem odmoru se vrača tudi prvoligaški klubski nogomet. In še po precej daljšem času se pred svojo domačo publiko vračajo državni prvaki. In zares, nujno potrebujejo točke. V soboto, 10. oktobra ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Aluminij. Posebna akcija za to tekmo, kupiš dve in tretjo vstopnico dobiš gratis. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
7: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
8: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
9: Na furi je.
8: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji?
9: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
10: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
11: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Za jugozahod Slovenije danes velja oranžno opozorilo zaradi možnosti dolgotrajnih nalivov. Po napovedi Agencije za okolje se bo dež najprej ukrepil na zahodu, nato pa se širil proti vzhodu. Dalj časa lahko straja predvsem na območju Snežnika in Trnovskega gozda. Banka Slovenije zaradi višjih življenjskih stroškov predlaga strože pogoje za posojila. Po plačilu vseh mesečnih obrokov posojil bi moralo posojilo jemalcu ostati najmanj 840 namesto sedanjih 745 evrov. Sprememba še ni sprejeta, predvidena pa je za začetek prihodnjega leta. V včerajšnjih napadih na Ukrajino je po navedbah ukrajinskih oblasti umrlo več kot 20 civilistov, med njimi 4 otroci. Najhuje je bilo v mestu Priluki, kjer je raketa zadela stanovanjski blok. Okoli 60 ljudi je bilo ranjenih. Primož Roglič pa je evropski prvak v vožnji na čas. Včeraj je na domačem prvenstvu v Šenčurju za dobrih 6 sekund premagal Francoza Bruna Armirala. Bron je osvojil njegov rojak Maxim de Combel.
13: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
14: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Temperature čez dan bodo od 16 do 23 stopinj.
15: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
16: Nič 80 1878 sporoča.

0: jutranji prometni konici se promet povečuje v smeri večjih mest in na mestnih obvoznicah. Previdno na cesti.
1: Srečno vožnjo vam želi Amobil Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
2: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
1: Amobil Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
3: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
4: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 7

so živeli na robu, 5 minut pa je čez 6 uro. Dobro jutro vam maham šuši iz Radia Fantasy. Danes, če pogledamo čez okno ali pa če slučajno ste še v zavetju toplega doma, naj vam povem, da danes vreme ni za nikamor, razen za naših. Pa dobro jutro.

0: In kaj vas še spravlja ob živce, 12 minut čez 6 uro, je seveda gneča na cesti in ta je od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Trenutno pa boste tam zamudili slabih 10 minut. So pa še vedno ceste mokre in spolzke, zato imejte zadostno varnostno razdaljo. Čeprav je deževno, je zunaj precej toplo. Med 13 in 15 smo jih namerili v Fantasyvi deželi tokrat in tekom dneva se bomo povzpeli vse do 21 stopinj Celzija. Lahko se pokaže tudi kakšen sončni žarek, lahko pa pride tudi do večje nevihte. In takšno vreme, bolj kislo, pa tudi bolj hladno, nas čaka vse do ponedeljka. Zdaj smo pa res imeli veliko sonca.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

Ja, 19 je čez 6 uro zjutraj in danes se piše 8. oktober, četrtek je že, če niste vedeli. In veste kaj? Danes je svetovni dan vida, zato ena hitra zanimivost. Človekovo oko zazna približno 10 milijonov različnih barv, razen pri moških, tam poznajo se, veste, sam rdečo, modro pa zeleno, mogoče rumeno. Ampak zanimivo pa je to, da oko v bistvu sploh ne vidi. Oko dejansko pobira samo informacije, sliko pa potem se stavijo možgani, kar pomeni, da če se vam zjutraj zdi, da je partner videti nekoliko bolje kot običajno, ni nujno. Možgani so samo še malo zaspani. Evo, ena taka jutranja. Zdaj pa gremo naprej z Make Love. Mhm.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalu rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
3: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
4: Poroka, obletnica, maturanski ples?
5: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
4: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
5: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
1: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
6: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Kdo trka?
9: Zima!
10: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
11: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica.
12: Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma.
13: Vabljeni.
14: Celje, nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
15: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
16: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički, dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. Znani obrazi, nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki Tri na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy.
17: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
18: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
17: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v Fantasyjevi deželi.
19: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Temperature čez dan bodo od 16 do 23 stopinj.
4: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
20: Imamo nove srajce.
21: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
22: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
4: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
0: Nič 80 18 78 sporoča.
2: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, razen seveda, da so letje mokre in spolske. Zastoj pa pričakujte na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Trenutno zamujate 15 minut.
9: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
13: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika popa podprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki popa podprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.

0: Abrakadabra, ja, tole je bilo zdajle Stevie Miller Band na Radio Fantasy. In ko smo že pri Abrakadabra, danes me zanima predvsem neki. Ker moram vam povedati, da pazljivo zbirite svoje partnerje, ker lahko je fejst nevarno. Zakaj? Ja, mogla sem poklicati Mateja in ga vprašati. Matej, kjere so tiste odločitve, ki jih v vezi prepustiš svoji partnerki?
1: Odloča lahko o tem, kaj se bo jedlo, a ne? Mm-hmm. Pa kam se gre v soboto na izlet.
0: A to je to. Ok, v redu. No, jaz recimo prepustim svojemu partnerju, da odloča o vsem. Kaj bo ma jedla, kaj bo ma pila, kam bo ma šla, kaj bo ma gledla zvečer. Ker veš kaj, če se je že enkrat odločil za mene, pa očitno dobro ve, kako se sprejemajo odlične življenjske odločitve. O tem vam govorim.

0: Še vedno pričakujte zastoje na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Trenutno pravite, da je ta zastoj dolg nekje 15 minut, dobrih 15 minut. In pa zaenkrat je to iz cest tudi vse, ne lažem. Ravno kar poročate, da je na relaciji Celje Vojnik na Mariborski cesti pri avtocestnem priključku se zgodila prometna nesreča in je posledično tam promet tudi overan, torej pazljivo. Ceste so namreč mokre in spolzke, zato imejte predvsem zadostno varnost na razdaljo, pazljivo pa seveda na tej lokaciji, da ne prije še do kakšnega naleta. 17 manjka do 7 in danes bo kislica od vremena, brez dežnika ne odhajate od doma, lahko pa skačete po lužah.
1: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Fantasy.
1: Dvorana Golovec, dvorana legendarnih trenutkov, praznuje 50 let. V nedeljo 11. oktobra o 15. uri ženski rokometni klub z dežele proti Krki. Ob 16.45 osrednja slovesnost, ob 18.30 pa rokometni klub Celje pivovarna Laško proti Krki. Vstop je prost. Se vidimo v Golovcu. Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino.
5: Več na mana.eu.
6: Mravljinci, bolečine ali odrevenelost v rokah? Ne čakajte, naročite se v kliniko Omnia, kjer vas pregleda nevrolog, opravijo pa tudi EMG preiskave in obravnavo sindroma karpalnega kanala. Za strokovno obravnavo in pravočasno diagnostiko izberite kliniko Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
7: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051-320-520.
8: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
9: Stopni 17.7 Petrol.
10: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
11: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
12: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
13: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
12: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
14: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
15: Karting, karting, center Celje.
14: Kjer se rodijo šampioni.
16: Poslušaj, Black Summer, ni da ni na radiju Fantasy.
17: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Dobro jutro, voščim Darja Štrausisu. Za jugozahod Slovenije danes velja oranžno vremensko opozorilo zaradi možnosti dolgotrajnih nalivov. Po napovedi Agencije za okolje se bo dež najprej ukrepil na zahodu, nato se bo širil proti vzhodu. Banka Slovenije pa zaradi višjih življenjskih stroškov predlaga strožje pogoje za posojilo. Poplačilo vseh mesečnih obrokov posojil bi moralo posojilojemalcu ostati najmanj 480 evrov namesto sedanjih 745. Sprememba še ni sprejeta, predvidena pa je za začetek prihodnjega leta. V ruskih napadih na Ukrajino pa je po navedbah ukrajinskih oblasti umrlo več kot 20 civilistov, med njimi 4 otroci. Najhuje je bilo v mestu pri Luki, kjer je raketa zadela stanovanjski blok. Okoli 60 ljudi je bilo ranjenih. Primož Roglič pa je evropski prvak v vožnji na čas. Včeraj je na domačem prvenstvu v Šenčurju za dobrih 6 sekund premagal Francoza Bruna Armiralja. Bron je osvojil njegov rojak Maxime de Combes.

0: hitreje, ko te zebe. Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes in jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Temperature bodo do 23 stopinj.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Zaradi prometne nesreče je oviran promet na cesti Celje, Vojnik v križišču z avtocestnim priključkom Celje, center. Nastajajo tudi zastoji na avtocesto v obe smeri, torej pazljivo, da ne pride do naleta, so pa policisti že na lokaciji, gre pa namreč za zdrs šleparja. Torej pazljivo in pa še vedno so zastoji na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami, tokrat dobrih 20 minut.
7: Vaš avto si zasluži le najboljše. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od servisa do menjave pneumatik. Za varen in preskrben užitek na cesti poskrbi
8: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
9: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
10: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov

Chili Peppers že pojajo o snegu, bog ne daj, naj še traja vsaj tale dež, sam da še ni snega. Ko pa ga bo, pa ga želim imeti vsaj 5 metrov. Za ziher. Dejstvo pa je, da danes je četrtek, skoraj da mali petek, res da je bolj kisel in za nikamor, razen za naš šiht. Vseeno pa tisti, ki ste seveda za volanom, srečno in se vidimo v službi.

0: Hej, imam za vas dobro novico iz cest. Posledice prometne nesreče pri avtocestnem uvozu oziroma izvozu Celje Center so že odstranili. Nastajajo seveda še zastoji tako na relaciji Vojnik Celje in pa tudi iz avtoceste v obe smeri, zato vseeno pazljivo in pa seveda, da ne pride do kakšnega naleta. So pa zastoji še vedno na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom, torej tudi tam pazljivo, trenutno zamujate dobrih 20 minut. Če imate na cestah še kakšno zadevo, policiste seveda in pa karkoli drugega, kar tja ne spada, dejte mi to sporočiti na nič 80 1878. Mokro in kislo vreme, ampak po dolgem obdobju sonca tudi to paše. Če ne druga, za cote v prat. Imamo pa danes kar precej toplo, okoli 16 stopinj Celzija ta trenutek v fantasyvi deželi in tekom dneva tudi do 22.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Doza športa na Radio Fantasy.
1: Ja, danes bomo zopet športni in Nena bo stresla iz rokava vse informacije, kar se tiče športa. Nena, jih imaš ali jih nimaš?
2: Za enkrat so še tukaj,
1: okay,
2: še vidim. Dobro jutro.
1: Vsem. Dobro jutro.
2: Začnemo super dobro novico, da imamo evropskega prvaka v vožnji na čas, kronometru. Torej, Primož Roglič je rastural, vzpon na Možjanco je bil tisti odločilen na evropskem prvenstvu, ki ga je tokrat gostila Slovenija in povsem zasluženo je postal evropski prvak v kronometru. Torej, če malo osvežimo spomin, vemo, da je Rogla tudi olimpijski prvak v kronometru iz tistih davnih olimpijskih igr. Zdaj že lahko rečemo v Tokiju.
1: Si zasluži aplavz?
2: Ja, veš, da itak.
1: Evo, en aplavz za Primoža Rogliča. Bravo, to je bilo to. Rogla, zdaj pa gremo naprej.
2: Točno tako in gremo naprej tudi košarkarice Cinkarne Celje. Rasturele so v drugem krogu Baba lige. Na domačem terenu itak se ne dajo. In s kar 30 točkami razlike so premagali ekipo Trešnjevke. 83-53 je bil končni rezultat.
1: Res je bila ker burna igra, sem bila tam.
2: No, ampak išlo se je. To je najbolj pomembno. Za rokometaše in hokejiste celske se ni išlo recimo rezultatsko včeraj. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v Parizu doživeli nič kaj romantični poraz. Z 11 goli razlike je bil Paris Saint-Germain boljši. V sklopu Lige prvakov 36-35 je bil končni rezultat. Hokejisti Ledeksa pa so včeraj na domačem terenu doživeli poraz. Slavija jih je premagala 6-2. Eno tako kravato so dobili recimo temu, če se teniško izrazim. Ampak ni časa za objokovanje. Že v vikendu, ki prihaja, bodo lahko vsi dokazali, da zmorejo premagovati tekmece. Ljubitelji nogometa, vas pa želim spomniti, če imate seveda otroke, da imate samo še danes do 12. ure čas, da otroka prijavite za ekipo spremljevalčkov. In sicer za sobotno tekmo nogometašev Celja in Aluminija, ki bo na stadionu Zdržele ob 17:30 popoldan. Prijavo pa opravite kar na spletni strani nogometnega kluba Celje. In še en opomnik, ta je povezan na košarko in to reprezentančno. Na eventim.si in pa vseh ostalih prodajnih mestih sistema Eventim, torej tudi na poštah, Petrolu in tako naprej, si že lahko kupite vstopnice za, pozor, novembrski košarkarski spektakel, ki bo v dvorani Zlatorog. Ob 20. uri se bosta 27. novembra natančne pomerili reprezentanci Slovenije in Finske v boju za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Torej, moj tim potrebuje čim bolj glasno podporo navijaško, zato se zagrebte za vstopnice. Morda z malo sreče dobite tudi kakšno brezplačno, z radijem Fantasy je to mogoče. Če pošlete SMS Fantasy, moj tim, vaše ime in priimek na številko 041-300-300.
1: Dve brezplačni imamo za vas.
2: Celo!
1: Dve brezplačni in to ekskluzivno. Tako da, če želite brezplačno na košarkarski spektakel v dvorani Zlatorog, definitivno 27.11. je petek. Torej, reprezentanca prihaja, moj tim, tako da Fantasy, moj tim, vaše ime in primek na 041-300-300 in nekomu bova pomahali z dvema brezplačnima vstopnicama. Nena, hvala za enkrat.
2: Prosim.
0: Doza športa na Radio Fantasy. We'll be right back.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
6: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih preprosto

0: knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
1: To ne bo navadna tekma.
2: To ne bo navaden november. Slovenska moška košarkarska reprezentanca lovi nastop na svetovnem prvenstvu.
3: V petek, 27. novembra ob 20. uri, Slovenija proti Finski v celjskem Zlatorogu.
2: To bo večer, ko moj tim potrebuje vsakega navijača.
1: Fantje bodo dali vse, vprašanje je samo,
3: boš na tribunah tudi ti.
2: Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventima.
3: Napolnimo Zlatorog! Stopimo skupaj! Navijajmo za Slovenijo!
4: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
5: Vam postelja škripa?
6: Najraje lebdi.
5: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
6: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
5: Plasart.si.
7: Copifoto. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
8: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19 990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes in jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Temperature bodo do 23 stopinj.
13: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Zastoje pričakujte med Lukovico in Domžalami, 25 minut se boste tam zamudili, so pa seveda ceste mokre in spolske, zato imejte predvsem zadostno varnostno razdaljo, da slučajno ne pride do kakšnega ljubčkanja pločevine. So pa še rahli zastoji tudi na avtocestnem izvozu Celje center zaradi prometne nesreče, ki se je tam sicer zgodila, ampak so posledice že odstranjene, vseeno pazljivo, tudi tam, če imate še vi kakšno informacijo več, pa je ta dobrodošla na nič 80 1878.
16: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
17: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: bolj drzen, malo bolj igriv, malo drugačen fantazijev horoskop.
1: Je tako, spet smo nazaj s horoskopom in tokrat bomo šli bolj o pridnosti. A ne, Nena?
2: Ja, tokrat bomo preverili, kdo so najbolj pridni otroci, torej v katerih astroloških znamenih
1: se rojevajo.
2: Ja, mogoče si pa tudi vmes. Sem pa izbrala otroke predvsem z razlogom, ker smo zdaj v tednu otroka. Ne? Prvi teden v oktobru je temu posvečen in si zaslužijo naši najmlajši seveda pozornost. No, in pogled v zvezde, draga Šuši, razkriva, da ti kot škorpionka nisi med ta pridnimi.
1: Logično. Ja. Bi se strinjala tudi moja mati.
2: So pa tam zagotovo biki, pa device, tehnice in kozorogi.
1: Zdaj, vedla, da ima moja sestra rajško mene.
2: A ja, sestra jo misle. Čakaj, kaj že mama po horoskopu tvoje?
1: Kozorog, ona je tudi.
2: Ja.
1: Pa foter je bika, veš, vsi
2: v familiji so pridni, sam ti. Ja. Ena, v vsaki familiji je ena črna ovca, tako da dobrodošla v mojem svetu. Torej, zakaj so otroci rojeni v znamenju bika med ta pridnimi? Zato, ker načeloma veljajo za zelo potrpežljive, vztrajne, ljubeče in mirne. Skratka, niso takšni, da bi rekli, jo, ko mama nekaj reče, treba je narediti. Ne bom, ne, kam mi težiš. Skratka, oni kar naredijo. Potem otroci, ki spadajo astrološko med device, pa imajo nekako prirojen čut za čistočo in red, kar je super, ko je treba pospraviti sobo, ker ni treba nič jamrati dvakrat, ker on vse sam zrihta, pa še zelo poslušni so nasploh. Potem smo pri otrocih rojenih v znamenju tehnice, za njih sta glavni vrlini prilagodljivost in vljudnost, tako da, če hočeš imeti vzornega otroka v šoli, moraš ga roditi v znamenju tehnice, pa je to to. Tisti otroci, ki so rojeni v znamenju kozoroga, pa so v bistvu najbolj odgovorni in tudi na nek način najbolj resni otroci celotnega horoskopa.
1: Dolgocajtni, praviš.
2: Ja, pridni so, no.
1: Ja, sej, dolgocajtni.
2: Podrobnosti glede malo drugačnega fantazijevega horoskopa pa priporočam, da preverite na naši spletni strani, torej rfantasy.si.
1: Hvala, Nena.
0: Malo bolj drzen, malo bolj igriv, malo drugačen fantazijev horoskop.

0: Ja, 17 je do 8 in promet zaenkrat poteka, lahko rečem, da tekoče in brez večjih posebnosti v prometu, razen seveda na relaciji Medlog-Celje, tam je namreč nekaj malega zastoja na štajerski avtocesti, če peljete v smeri proti Celju. In tudi tukaj je nekaj malega zastoja, ampak vse je v mejah normale, pravite, promet zaenkrat poteka kar dokaj tekoče. No, če pa greste proti Ljubljani, tam pa se seveda zatika. Od Krtine oziroma od Domžal proti ljubljanski obvoznici boste zamudili nekje 20 minut. Danes bo mokro in oblačno, mogoče kakšen sončni žarek le pokuka skozi oblake, temperature pa iz trenutnih 15 stopinj Celzija skočimo na popoldanskih 22.
1: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
3: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
2: Mesnica in delikatesa Oštirka.
3: Dober okus v središču Celja.
4: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskem infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
5: 17. oktober, Oktoberfest prpišek, 17. oktober, Oktoberfest prpišek, 17. oktober, Oktoberfest prpišek.
2: Pa dobro, pa kaj delaš, Anja?
5: Ja, ponavljam, da ne pozabim.
2: Ha pa?
5: Ja, 17. oktober, Oktoberfest prpišek, od 20. ure dalje.
2: Modri Jani pa Firci tudi pridejo.
6: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
8: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
1: Celjske košarkarice vas vabijo na novo tekmo državnega prvenstva. Na domačem parketu se bosta pomerili ekipi košarkaric Cinkarne Celje in Domela. Odprite Celjske košarkarice v soboto 10. oktobra ob 17. uri v dvorani gimnazije Celje Center. Vstopnine ni.
9: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, focaccia mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
10: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
11: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
12: To je to.
13: Te zanima kreativno pisanje? Pridruži se brezplačnim delavnicam od ideje do zgodbe v Celjskem mladinskem centru. Čakajo te 4 termini, 13. in 27. oktober ter 10. in 24. november od 18. do 19. ure. Delavnice vodi Samanta Hadžić-Šavski. Predhodne izkušnje niso potrebne. Pridi in napiši svojo zgodbo.
14: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Osnutek novega zakona odpira možnost rahljanja omejitev pri alkoholu in tobaku. Med drugim

0: Njem ni sedanje prepovedi nočne prodaje alkohola v trgovinah in kajenja v zaprtih javnih prostorih. Toda to še ni vladni predlog. Minister za zdravje Tadej Ostrc pojasnjuje.
1: Zapis posamezne možnosti v gradivo še ne pomeni, da jo ministrstvo podpira ali pa da jo bo vključilo v morebitno pripravo predloga zakona.
0: Sedanje omejitve še veljajo, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa njihovemu rahljanju nasprotujejo. Kdor želi pred referendumsko nedeljo glasovati predčasno, pa ima danes zadnjo priložnost. 99 volišč bo odprtih od 7. zjutraj do 7. zvečer. Glasujemo o noveli zakona o parlamentarni preiskavi na 3 posvetovalnih referendumih. Redno glasovanje bo v nedeljo.
2: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arjevas pri Celju. Italko.si. Itak.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
0: Danes bodo nastajale padavine, ki bodo pogostejše na zahodu in jugu, kjer bodo možne tudi nevihte z nalivi in temperature bodo do 23 stopin. Jutri čez dan bodo padavine oslabele.
5: Argentinski stejk, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
4: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
6: Nekaj malega zastoja še vedno ostaja na avtocestnem uvozu Celje Center, seveda pa pazljivo tudi, če peljete iz Celja proti Ljubljani, od Domžal dalje zamujete dobrih 25 minut.
3: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
7: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
3: AMB Celje na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
8: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
9: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
8: Radio Fantasy Top Hit.

Ej, a veste, da je ura že 10 čez 8 in če ste ravno prišli v službo, dobro jutro. Upam, da imate kavico pred sabo. Mi, ta pridni, ko smo pa že nekaj časa v službi, pa pijemo sigurno že drugo. In veste, kdo pride danes k meni na kavo in ob kavi bova kakšno rekli? Anabel. Ja, Anabel se vrača na sceno in danes je izšel tudi njen novi album. Več o tem, seveda za Anabel, kmalu, že v tej uri. Do takrat pa vam vas prepuščam samim dobrim vibracijam. Od na ta deževan četrtek. Bee Gees in Secret Love.

0: Pazljivo, ceste so mokre in spolzke, zato imejte predvsem zadostno varnostno razdaljo. Kajti zastoje lahko pričakujete med Lukovico in Domžalami. Tam seveda se boste zamudili dobrih 25 minut, tako vsaj pravite. In če na cestah opazite še kaj, kakšno policijsko ali radarsko kontrolo, verjetno v tem vremenu sicer ne, pa to sporočite na nič 80 1878. Ja, po dolgem sončnem obdobju je prišel na vrsto tudi dež. Ta bo v naši družbi kar nekje do ponedeljka. Vseeno pa bo danes vsaj toplo. Če smo že ravno na tem, trenutno imamo 16 stopinj Celzija in tekom dneva bomo dosegli do 22, že jutri pa se bo ohladilo, ampak maksimum bomo dosegli s 17 stopinjami Celzija.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

0: samoplasat.
1: Dragi poslušalci in poslušalke, verjetno se strinjate, da je to ena izmed najbolj prepoznavnih reklam, ki se vrti zadnja leta na našem radiju. Nekaterim je zelo všeč, nekaterim pa malo manj. Ampak strinjati se moramo, da je bilo bistvo zadeto. Saj vsi zdaj povezujemo vgradne omare s plasardom. Takoj se nam pojavijo asociacije, ostane nam nekje v spominu, tudi če ta moment še ne potrebujemo vgradnih omar. So pa vgradne omare vsestranske, kot pravi Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Tako je. Vgradne omare so primerne za vsak še tako nenavaden, netipičen prostor. Tudi če je nepravilnih oblik. Za poševnine, za mansardne prostore, za izkoristek prostora pod stopnicami, torej tudi za nenavadne želje strank.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.
3: Živjo, sem Nina Pušlar, vi pa poslušate Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
1: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Merkator.
3: Event in prosim.
4: Klene mi cel danem fuša Luka Basi, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je še normalen koncert od Basi ali bom mogel še naprej to poslušati?
3: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
4: Meso zmešal, pridem.
5: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
6: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
5: Termana Laško, družba dobrega počutja.
7: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
8: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
9: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
8: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln. Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
10: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
11: Spoštovani, spoštovani, po nekaj daljšem reprezentančnem odmoru se vrača tudi prvoligaški klubski nogomet. In še po precej daljšem času se pred svojo domačo publiko vračajo državni prvaki. In zares, nujno potrebujejo točke. V soboto, 10. oktobra ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Aluminij. Posebna akcija za to tekmo, kupiš dve in tretjo vstopnico dobiš gratis. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
12: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
0: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih. Znani obrazi, nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki 3 na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy.
13: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
14: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
13: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
15: Danes bodo nastajale padavine, ki bodo pogostejše na zahodu in jugu, kjer bodo možne tudi nevihte z nalivi in temperature bodo do 23 stopinj. Jutri čez dan bodo padavine oslabele.
16: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
17: Samo dobro tehniko.
18: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Današnji četrtek so ceste predvsem mokre in spolzke, zato imejte zadostno varnostno razdaljo. In če se peljete proti Ljubljani, previdno 20 minut dolg zastoj in pričakujte od Domžal proti ljubljanski obvoznici.
4: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
20: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika pop-up odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.

0: Ja, življenje na radiju in pred radijskim mikrofonom je, lahko rečem, da čas, ki ga preživljamo in se imamo izjemno dober, in to lahko potrdi tudi Anabel. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Anabel, koliko je že od tega, kar si bila ti na tej strani, kjer sem jaz zdaj?
1: A veš kaj, glipel, sem razmišljala, da 8 let, odkar sem delala tukaj pri vas, kot študentka.
0: Kot študentka. Kjer si začela svojo radijsko kariero.
1: Ja.
0: Ampak pred mikrofonom si pa že koliko let?
1: Nasploh pevskim ali radijskim?
0: Pevskim.
1: To pa 9.
0: To pa 9.
1: Ni take razlike.
0: Ej, naslednje leto krogla.
1: Točen tak. Velik špil.
0: Zdaj, začela si ob kavi, pa v 9 letih danes... Kdaj si se zbudila zjutri?
1: 3:33, zato ker je išel moj prvi album z naslovom Na polici.
0: Zakaj tak naslov?
1: Pa točno zato, ker, mislim, to so neke stare pesme, ki sem jih nekako v svoji glavi odlagala v nek tak napredal, na neko polico, in sem v bistvu čakala na pravi čas in na pravo ekipo, da sem jih lahko poslala v svet. Tako da danes je ta dan.
0: Danes je ta dan. 3:33 je tudi album bil dejansko izdan?
1: Ja, ker v bistvu, veš kaj, jaz sem one man band, kar pomeni, da ogromno stvari delam sama, se sama, veš, a ne, ja. Kak je to. In v bistvu tudi, kar se tiče izdaje in tega, sem sama si lahko pač se odločila, kdaj bo ta album izšel. In potem, ko sem tam lahko nastavila uro, sem rekla, pa naj bo 3:33 za mogoče za srečo. Bomo videli.
0: Pravlična trojka. Uh-huh. V bistvu pravlične 3 trojke. Ja. In tudi zbudila si se na 3:33, sama od sebe, brez budilke.
1: Sama od sebe, naredila sem še prav screenshot ure, ker sem bila, pa kako je zdaj to mogoče, da sem se ravno na to minuto zbudila. Noro.
0: Veš, temu se pravi, zdaj pa afirmacija, pa ne vem kaj vse, meditacije in vse. Tako da, lej, očitno trojka ti je namenjena v življenju, prosim, če greš dan stupiti, kupi tudi kakšen loto listek, a veš, mogoče se pa obrestuje. Zdaj, od kave si prišla... Še do aprila, pa do 20 let, pa kateri komadi so še vse gor? To sta zdaj 2 nova.
1: Ja, v bistvu sem imela 2-letno pauzo z ustvarjanjem, da sem lahko sproducirala ta album. In pesmi April in 20 let v bistvu sta na tem albumu. Sta pa malo drugačni, se boste videli. Če me poznate samo po kavi, potem... Vas bo mogoče malo, mislim, pustite se presenetiti, no. Prosti, kaj sem me vprašala, jaz sem tako. Veš kaj, jutranje ura je še, zbudila sem se 3:33.
0: Ok, plus tega, da ni več Bionda, je Rozika. Vprašala sem te pa, v bistvu, kako se pravi, od začetka, od kave, pa do april in 20 let, kaj še najdemo v bistvu na albumu? Koliko komadov?
1: Torej, vse skupaj 9.
0: Okay.
1: 9 in vmes je gor tudi ob kavi še enkrat, ampak v akustični izvedbi, pa mogoče malo bolj tako v odrasli izvedbi. No, glede na to, da takrat, ko je šla, sem bila stara 17 let, zdaj pa 27, tako da. Če imate radi ob kavi, potem pejte poslušati album.
0: No, mi dve zdaj ne bova šle, mislim, imaš kavo, sva ob kavi trenutno, ampak mava pa zuni bolj aprilsko vreme, tako da jaz mislim, da je čas, da si zavrtiva april.
1: Ja.
0: Premierno danes na Radio Fantasy.
1: Uhu.

0: Ja, Anabel je bila tole s svojo glasbo April z novim komadom, ki ga najdete tudi na novem albumu, prvem albumu Na polici. No, do, bom rekla, od dežja pa gremo k lepšim temam. Čeprav je zunaj deževno, bo danes posijal tudi kakšen sončni žarek in pa temperature se bodo dvignile iz trenutnih 16 na popoldanskih 22.
1: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10 000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: No in za Anabel sva nazaj. Kavo je sicer že spila, tako da zdaj sva ob vodi. Mm-hmm. Anabel, dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro, živjo.
0: Zdaj, danes si prišla, da predstaviš svoj nov album, prvi album Na polici, ki si ga izdala danes, kdaj?
2: Ob 3.33.
0: In takrat se je gospodična tudi zbudila, torej se je zbudila še pred mano.
2: Evo, človek. Vidiš, saj en, saj nekdo.
0: Saj nekdo se je dan zbudil pred mano, evo. Zdaj, slišali sva tvojo novo pesem April. Šli bova pa še malo Milano, pa malo bova šli še 20 let. Kaj teh 20 let pomeni, ki ga bova pa slišali mečkem kasneje?
2: Pesem 20 let v bistvu govori o neki taki neuresnični ljubezni. Tako kot vsaka pesem, se veš, ima neko to ljubezensko tematiko. Ampak ja, govori o eni zvezi, ki sem imela kar nekaj let nazaj, ki je bila ful dobra, počasih tudi ful slaba. To je pa vse, kar bom rekla. Ampak ja, se mi zdi, da se sploh vsaka ženska lahko najde v tej pesmi, če dobro poslušate. Tako da ja.
0: A je ta veza razlog, da si prišla iz Ljubljane nazaj v Celje?
2: Ne, ne, ne, ne, ne.
0: Je pa ena druga očitno. Ampak ej, Anabel je nazaj v Celju, tako da če boste kje videli, ne slišali, tudi slišali. Zdaj ni več blonda, ampak je rozika, tako da pocukite jo za rokavi.
2: Ja, ne morete me zgrešiti, dobesedno svetim se, ko grem ven.
0: Neonsko roza.
2: Jop, jop.
0: No, bom rekla, moj človek temu, ker jaz sem najrajši roza barva, absolutno.
2: A, to sem pa videla, zato ker tukaj gor si oblečena v tem hudiju in imaš gor roza hudi.
0: Res je. Res
2: pa tudi
0: je.
2: Zdaj si oblečena v roza.
0: Vedno je nekaj roza. Vedno je nekaj roza, ampak danes ne govoriva o meni, govoriva o tebi. Daj mi povej, rekla si, da album je nastajal več let, ampak zadnji dve leti sta bili tisti ključni. Kot smo se pri koroni navadili na to besedo. Ampak vsem, dve leti si rekla, da si čakala na ekipo. Zakaj?
2: Ja, zato ker, mislim, te pesme, ki sem napisala, so nekatere že kar stare, ampak vsak glasbenik ali pa vsak artist ve, koliko pomembno je, da imaš okoli sebe ljudi, ki verjame v tvojo glasbo in ki te v bistvu znajo podpreti in tako mi rekla, da še vedno si to ti. Sej vedno sem delala v svoji glasbeni karieri z odličnimi ljudmi, ampak tle sem pa res v bistvu potrebovala ljudi, ki so lahko najdeli to neko surovost pa intimnost, ker pač ko pišem besedila, jih pišem sama, se zaklenem v sobo in se mi zdi, da se to zdaj da slišati na tem albumu.
0: Rekla si, da album ni spoliran.
2: Ja, ni spoliran, to pa zato, ker v bistvu v tem obdobju, ko sva govorile, sem pač dala kar eni takih težke življenjske situacije čez. In tudi, ko sem snemala album, nisem bila v najboljšem stanju, ampak je pa mogoče tudi to čar, da sem ujela v to neko časovno kapsulo vse te čustva, trenutke in sem ponosna na to, no, da mi je uspelo to v tistem obdobju narediti in skupaj spraviti.
0: Zdaj, ob kavi je tudi v akustični verziji gor.
2: Ja.
0: Na albumu, ampak mene vsem zanima, kdaj bo pa kakšen špil?
2: Špil pa bo 23. oktobra, če imate čas v Orto baru v Ljubljani.
0: Petek, jaz sem povem, da imate pa dva dni čas za okrevanje.
2: Dobro, niso to taki špili. Ampak ja, če želite imeti en lep večer akustične glasbe, tam bom tudi predstavila prvič svoj nov band, potem 23. oktober Orto bar.
0: Ja, Anabel, čas je.
2: Čas je za kaj?
0: Ja, za 20 let.
2: Ja, polka dejmo.
0: Okay. Ful me veseli, ker odkar sem te jaz videla, ne na zadnje, ampak odkar sem te spoznala, pa do danes si res dobro, zrasla, ne, ker visoka si že tako, ampak predvsem dozorela. Sicer se včasih tudi srečava, ki je čist privat, ker se druži z mojo sestrico, a ne? Tudi včeri. A je bila pridna Vita včeri?
2: Bila pridna, bila pridna. Bila na nekem rojstnem dnevu, tako da veš, kak so te rojstne dnevi. Ampak jaz ne bom neš povedala.
0: Ja, v redu. V redu. Janeč, Anabel, jaz ti želim uspešno koncertiranje. Se pravi, 23.10. se vidimo v Ortobaru. Uh-huh. Na polici prihaja na police. Album je zdaj na spletu. Kaj pa fizična oblika? Bo šla na polico?
2: Ja, bo šla na polico točno zaradi tega, ker želim objaviti to fotko na polici, ampak do fizičnega albuma pa še nekaj časa. Ampak, ko bo, povem.
0: Ok, takrat prideš spet, da zavrtiva še
2: nuno,
0: kak
2: prinesem sem, da boš lahko imela tele na mizici.
0: Tako, na polici.
2: Na polici.
0: Evo. Anabel, hvala ti in se vidiva kmalom, do takrat pa upam, da ne bo minilo 20 let.
2: Hvala.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošlite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalu rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.

0: Kdaj ste pa vi nazadnje preverili svoj vid? V Optiki Lucija vas vabimo, da skupaj ustvarjamo vaš edinstveni optični profil. Povsem brez obveznosti, ker je vaš pogled naša skrb.
1: Optometrija in Optika Lucija.
0: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
2: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
6: Gremo k Pečjaku po burek, rogliček ali cmok. V novi trgovini Pekarne Pečjak v Arji vasi. V Arnovskem gozdu vas že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Izkoristite mesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust na vse Pečjakove izdelke. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
5: Posluš. Sistu, pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
6: Gremo k Pečjaku po burek, rogliček ali cmok. V novi trgovini Pekarne Pečjak v Arji vasi. V Arnovskem gozdu vas že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Izkoristite mesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust na vse Pečjakove izdelke.

0: dvoboju Reš le v hiši ideje.
1: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
1: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
3: V Vojniku 5 novih opozorilnih tabel za večjo varnost otrok. V Celju pa se začenja nova sezona rekreativnega drsanja. Dobro jutro in uspešen dan vam želim Nena Arzenšek. Na območju občine Vojnik so leto začeli nameščati nove opozorilne svetlobne table Busko, katerih glavni namen je povečati varnost v prometu, predvsem na avtobusnih postajališčih in šolskih poteh. Table voznike opozarjajo na bližino avtobusnega postajališča ter na območja, kjer je potrebna dodatna previdnost zaradi otrok in tudi drugih ranljivejših udeležencev v prometu. V prvi fazi je občina namestila 5 tabel, 2 sta nameščeni na Gmajni in sicer na obeh straneh ceste, 2 na območju Jankove na 2 različnih lokacijah, 1 pa v Bolšah. Vrednost nakupa opozorilnih tabel je znašala dobrih 850 evrov. Na drsališču v mestnem parku Celje se začenja nova sezona rekreativnega drsanja. ZPO bo drsališče za vse ljubitelje drsanja odprl jutri ob 20. uri. Drsališče so v času, ko ni obratovalo, temeljito pripravili na novo sezono.
4: Pravili smo servise ogrevalnih in razvlaževalnih sistemov, rolbe za pripravo ledene ploskve, zamenjali smo dotrajane lesene podeste in dele tal. Pri vstopih igralcev na ledeno ploskev obnovili in prepleskali smo garderobe in trsenitarje, uredili tuše ter zamenjali nekatere vrata ter prepleskali stopnišče in dele vhodnih prostorov. Prav tako pa smo urejali tudi zunanje okolico, vhod pri blagajni in nadstrešnico.
3: Je povedala Polona Marovt iz ZPO Celje. Ob tem obstaja odprto tudi vprašanje prihodnosti objekta. O morebitni novi lokaciji se govori že nekaj časa. Ena od možnosti je območje v bližini dvorane Zlatorog, vendar konkretnih rokov za zdaj ni. Kako v Velenju poteka saniranje cest in cestnih odsekov, pa izveste na rfantasy.si.
1: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantasyjevi deželi.
5: Danes bodo nastajale padavine, ki bodo pogostejše na zahodu in jugu, kjer bodo možne tudi nevihte z nalivi, temperature bodo do 23 stopinj. Jutri čez dan bodo padavine slabele, hladneje bo.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
1: Nič 80 1878 sporoča.
7: Radar na delu ste opazili na Ljubečni pri gasilnem domu, pazljivo omejitev tam je 50 km na uro, so pa ceste še vedno mokre in spolzke, zato imejte predvsem zadostno varnostno razdaljo. Nekaj malega zastoja pa ostaja seveda na Štajerski avtocesti, če peljete iz Celja proti Ljubljani in sicer zamudili boste od Krtine dalje nekje 15 minut.
1: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
8: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
9: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na

Never let you go in third eye blind. So bili tole, zdaj pa prihajajo naša ušesa, tri dekleta. Sugar babes, lahko bi bila tudi sugar mamice. In z njihovo tako, čist po žensko. Push the button. Kater gumb pa vi rade pritisnete pri svojih moških?

0: Od Sugar Babes pa gremo k policistom. Ti so postavili radar na Ljubečni pri gasilnem domu. Pazljivo omejitev je 50 km na uro. Ceste so še vedno mokre in spolzke, zato imejte predvsem zadostno varnostno razdaljo, kajti naleteli boste na zastoj, če peljete od Celja proti Ljubljani, torej pri Krtini, zamudili pa boste dobrih 15 minut. In tam se lepo kaže, kakšen sončni žarek skozi oblake, temperature pa so trenutno pri okoli 15 stopinjah Celzija. Tekom dneva jih bomo namerili nekje do 22, vmes bo lahko tudi nekaj grmenja, pa tudi še kakšen sončni žarek. Bolj oblačno vreme pa lahko pričakujete zdaj vse do ponedeljka. Danes bomo uživali še v precej toplem vremenu, že jutri pa bomo tekom dneva dosegli maksimalnih 15 stopinj Celzija.
1: Ste opazili zamegljenost, utrujenost oči ali druge težave z vidom? Ne odlašajte. Redni pregledi pri oftalmologu so ključni za zdravje vaših oči. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

Ne vem, bi rekla temu mokre sanje ali kakorkoli, je pa mokro predvsem danes zunaj. 18 minut je čez 9 uro in danes se piše 8. oktober in danes je svetovni dan hobotnic. In zdaj vprašanje za vse, ki ste že kdaj naročili hobotnico na solati. Kolikrat ste že jo jedli, pa sploh niste vedeli, da jeste luleka. Zakaj? Ja, ker pri samcu je ena od 8 lok dejansko razmnoževalni organ. Tako da naslednjič, ko bo na krožniku hobotnica, veste, kaj boste dali v usta. Ej, pa dobro jutro, upam, da niste osamljeni. Z vami sem Šuši na Radio Fantasy, predvsem pa v družbi sami.

0: Dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutru na Radio Fantasy.
1: Čuj, Tone, kje imaš pa fotra?
2: Na furi, je.
1: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
2: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
3: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
4: Vas ob spremembi vremena bolijo sklepi? Ste tudi prekomerno utrujeni? Obiščite revmatologa v kliniki Omnia. Klinika Omnia v Celju.
3: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
5: Tedanska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poroka, obletnica, maturanski ples?
7: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
6: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
7: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
8: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
9: Pečenice, krvavice, prekajeno kračo, a zlušta se mi rebrca in krajinsko klobaso.
10: Sej veste, čas je zlato.
11: In dobro meso.
10: Mesarstvo čas, Žalec.
12: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
13: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
14: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
15: Dvorana Golovec, dvorana legendarnih trenutkov, praznuje 50 let. V nedeljo 11. oktobra o 15. uri ženski rokometni klub z dežele proti Krki. Ob 16.45 osrednja slovesnost, ob 18.30 pa rokometni klub Celje pivovarna Laško proti Krki. Vstop je prost. Se vidimo v Golovcu.
16: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
17: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
18: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
19: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
20: Vreme v Fantazijevi deželi.
21: Danes bodo nastajale padavine, ki bodo pogostejše na zahodu in jugu, kjer bodo možne tudi nevihte z nalivi, temperature bodo do 23 stopinj. Jutri čez dan bodo padavine slabele, hladneje bo.
22: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: 15 minut se boste zamudili, če greste proti Ljubljani, od Krtine dalje. No, da ne bo pa prevelika položnica ali pa da položnica sploh ne pride, pa seveda pazljivo tudi na Ljubečni, tam vas čaka radar v bližini gasilskega doma.
22: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
25: To je vse.
26: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Dnevi so lahko dolgočasni. Dovolite, da vam popestrimo trenutke.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: Od Taylor Swift pa gremo k enim takim življenjskim zadevam. Pazljivo morate zbirati partnerje, ker njihove odločitve so lahko nevarne. Matej, dej, povej mi, ker mene zanima, katere odločitve v vezi prepustiš svoji partnerki.
1: Odloča lahko o tem, kaj se bo jedlo, a ne? Uh-huh. Pa kam se gre v soboto na izlet.
0: No, jaz recimo svojmu pustim, da odloča vsem. Kam greva, kaj bova jedla, kaj bova gledala zvečer. Ker če se je že enkrat odločil za mene, ne? Pol očitno dober ve, kako se sprejemajo odlične življenjske odločitve. No, pa gremo naprej. How will I know? Whitney Houston, same dobre vibracije na Radio Fantasy, 6 minut pa je čez pol deseto uro. Dobro jutro, vam maham Šuši iz Radia Fantasy.

0: klopcah Radia Fantasy, kajti vse pomembne informacije imamo na enem mestu za vas. 17 minut manjka do 10 in radar je še vedno na Ljubečni pri gasilnem domu, omejitev tam je 50 km na uro, ker pa so ceste mokre in spolzke, se čas zaviranja tudi podaljša, zato imejte predvsem zadostno varnostno razdaljo. Srečno! Danes bo precej oblačno in deževno, z nekaj sončnimi žarki pa vseeno tudi tekom dneva. Trenutno imamo 17 stopinj Celzija in tekom dneva jih dosežemo do 22.
1: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

Sej ni res pa je, pazljivo, če se peljete po štajerski avtocesti iz Žalca proti Celju, pešec je na avtocesti, sicer na odstavnem pasu, ampak vseeno previdnost ne bo odveč.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha? Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v te...
0: Si vaša družina zasluži malo oddiha? Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav

0: Metuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
1: Četrti Maksimiljano dan v Celju.
2: Kdaj?
1: V soboto 10. in v ponedeljek 12. oktobra, ko goduje sveti Maksimiljan Celjski, zavetnik Celja.
2: Kaj?
1: Lovna zaklad, razstava o svetem Maksimiljanu Celjskem, točke srečanja z izbranimi peninami pri mestnih ponudnikih, glasovi Lajne, Maksimiljanova knjiga opisov, kaligrafska delavnica, okusni grižljaji, slikarska razstava in slikanje v živo, vodeni ogledi in sveta maša.
2: In kje se bo dogajalo?
1: V starem mestnem jedru Celja in parku ter cerkvi svetega Maksimiljana Celjskega.
3: Se vidimo na četrtem Maksimiljanovem dnevu.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
9: Legendarni Plavi orkestar prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
10: Celje, nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
11: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
12: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
13: Karting center Celje.
12: Kjer se rodijo šampioni.

0: 10 октобра. Стопни 7.7 петрол.
1: 17 октобер, Октоберфест Пропишек. 17 октобер, Октоберфест Пропишек. 17 октобер, Октоберфест Пропишек.
2: Па добер, па која делаш, Ања?
1: Ја понаулам, да не позабим.
2: Ха па?
1: Ја, 17 октобер, Октоберфест Пропишек. От 20 гори далје.
2: Модријани, па фирци тут придајо.
3: 100 книг. Ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Poslušaj, Black Summer ni da ni na radiju Fantasy.
5: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
3: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
6: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Za jugozahod Slovenije velja oranžno opozorilo zaradi močnih nalivov. Ponekod na zahodu je že padlo več kot 90 litrov dežja na kvadratni meter. Najbolj namaka pa so do Bale prek Krasa in Vipavske doline do Idrijsko-Cerkljanskega hribovja. Dež bo čez dan nekoliko oslabil, po noči pa se bo o prehodu hladne fronte znova ukrepil. Odpira se tudi vprašanje vrnitve ruskega plina v Evropo. Ameriški in ruski predstavniki so govorili o vključitvi ameriškega vlagatelja v plinovode Severni tok. Bela hiša pravi, da zadnje čase teh pogovorov ni bilo. Nemčija ponovnemu odprtju nasprotuje, veljavne sankcije pa ga preprečujejo. Dogovora torej še ni. Sicer pa napadi na tankerje v Hormuški ožini znova dražijo nafto. Severnomorska nafta Brent je bila zgodba

0: Zjutraj pri približno 102 dolarjih za sod. Po podatkih pomorskih varnostnih virov je bilo prejšnji teden napadov na tankerje največ od začetka vojne z Iranom. Negotovost pri prevozu energentov povečuje pritisk tudi na evropske cene goriv.
1: Italko keramika.
2: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
0: Danes bodo nastajale padavine, ki bodo pogostejše na zahodu in jugu, kjer bodo možne tudi nevihte z nalivi, temperature bodo do 23 stopinj. Jutri čez dan bodo padavine slabele, hladneje bo.
4: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesniček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesniček Trnavlje, vedno odlična izbira.
3: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
5: Mokro in spolsko je prividno, imamo tudi podatek, ki je sicer zdaj že majčkeno star 10-12 minut, pešec na avtocesti med uvozom Arja Vas in Lopato oziroma Celjem Zahod, tako da veste, da to se ne počne, zato je vseeno previdno, tudi če je stvar že sanirana in rešena za v prihodnje.
2: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
6: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
2: AMB Celje na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
7: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy. Radio Fantasy, top hit!

Kylie Minogue, hvala lepa, 9 minut čez 10, pozdravljeni in pozdravljene, če slučajno bolehate, da so kakšni znaki prihajajoče gripe ali česarkoli virus. No, sej, ne pretiravam, danes je mali petek, četrtek je in evo, tukaj smo, da poženemo do povdne in tja, spremembe prihajajo vse s pesmijo, ki jo prepeva Tupac oziroma jo je drepal po njegovi smrti. Posthumno je šla ta pesem in spremembe imamo tudi zunaj. Zdaj, lepo vreme ga je dolgo vleklo, očitno pa je tudi vreme reklo, ej, dragi moje, konc je dopusta, zdaj bo treba pa v jesen resno zakorakati, okej. Okay. Naj bo karkoli že, vedno je vreme, dobro vreme, tudi v tem li se da brez kakršnih koli težav uživati na polno. Dobra muzika pa itak druži vse skupaj na Radio Fantasy in same dobre vibracije. Sprememba mi vred, evo je.

0: I'll be over you, Toto, so bili tole superca. Super je tudi rezultat včerajšnjega kronometra evropskega kolesarskega prvenstva, vsi to dobro vemo. Je pa res, da evropsko prvenstvo pri nas trajalo od prejšnjega petka do včeraj, tako da zajeten, bom rekel, organizacijski zalogaj in pa tudi mislim, da 14 dirk tako za dekleta kot za fante. In zdaj, včeraj vemo, Primož Roglič, kronometer, 6 sekund na koncu in kaj se vmes zgodilo?
1: Ja, v bistvu mi je radijska zveza prenehala delati po prvem kilometru.
0: In vse se je potem delalo po feelingu, na slepo, po občutku in tega je imel Rogla, kot se za bom rekel, starosto slovenskega kolesarja ne tiče, ravno dovolj. Zmaga je torej naša in kot sem dejal, dolgo je trajalo to evropsko prvenstvo in super je, da je bila zadnja pesem evropskega prvenstva. Naša himna in visoko je plapolala naša zastava, dve francoski še zraven, tako da to je to, ne bom rekel zdaj, da je tole kaj privoščljivega, ampak naslednja pesem je mogoče za konkurenco, kaj pa vem, ali pa mogoče za težke pogoje, ko si enkrat na pisti in mogoče, ko šibaš na Možjanco, ki je bila v tem kronometru najbolj zapletena situacija. Je kaj pa drugega kot midva. Čestitke Rogli in

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Co, pi, fo, to. Pika si.
1: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
2: Tedanska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Velika popa podprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki popa podprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
3: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, focaccia mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov rogljič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
4: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
5: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
4: Mesnica in delikatesa Oštirka.
5: Dober okus v središču Celja.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil.

0: za nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu rezervirajte svoj termin še danes.
1: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
2: Poroka, obletnica, maturanski ples?
3: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
2: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
3: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
4: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
0: Znani obrazi, nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki Tri na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy.
5: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
6: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
5: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Danes bodo nastajale padavine, ki bodo pogostejše na zahodu in jugu, kjer bodo možne tudi nevihte z nalivi, temperature bodo do 23 stopinj. Jutri čez dan bodo padavine slabele, hladneje bo.
8: Od A do Ž TV video HiFi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Mokro spolsko, dež lahko podaljša zavorno pot za približno tretjino, posebej, če so pneumatike še bolj obrabljene, tako da eno in drugo imejte v mislih, ne? Da boste preobuli svojega, kmalo pride tudi ta datum in pa seveda, da držite varnostno razdaljo. Če je kakšen radar, ga lahko brezplačno zatožite na nič 80, 1878.
10: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
11: Ko je treba delati, naj bo vsaj dobra glasba. Z Jankom od 10 do 2 na Radio Fantasy. Za dobro družbo pa veste kam. Bar Opoka.
12: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051 320 520.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Izgubljeno, najdeno. Na območju pokopališča Golovec se je izgubila zelo plašna, črnosiva jorkširska terjerka z imenom Zala. Stara je 3 leta in ima vijolično oprsnico z roza fleksijem. Če jo opazite ali se je zatekla k vam, prosim pokličite 070 479 282. Še več iz rubrike Izgubljeno najdeno pa na rfantasy.si.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektro Celje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v petek 9. oktobra. Ljubečna z okolico, Bozne, omrežje Platošek vzhod med 8. in 13. občasne prekinitve. Celje z okolico, Gosposka, omrežje Žumer, delni sklop glavni trg 17, med 7. in 9. Trg celjskih knezov, omrežje Izvodi, muzejski trg Zidanškova, Zidanškova grofija in muzejski trg 5, med 7. in 8. Frankolovo z okolico, Lindek med 8.30 in 10.30, Prove med 8.45 in 11. Laško z okolico, Krištof, Strmca, Radoblje, Lava, Strmca vas, Strmca Rajh in Udmat med 7. in 15. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko

Ajde, Flappard. Bečken cukrčka oziroma sladkorja, pa je to to. In no, če gre sol na rano, bolj peče in zato je tole vse ok. Zdaj pa prihaja skupina, ki nima licence za pilota, pa si vseeno drznila spesniti pesem z naslovom Drop the Pilot. Ok, to so John Arma Training. Gremo v 80-ta leta, stole njihovo. Uspelo jim je, dobro.

0: Drop the Pilot, super ok. John Arma Trading, ure 14 minuto 11. Bodimo mal razumni, mal vlagamo in tako naprej. Pa ne jesenske dobrote, ampak predvsem denar. Ilirika, ste že slišali? Logično, da ste borzna hiša s tradicijo, že 32 let od leta 94 dalje so z nami in pri njih imajo vse, kar potrebujete za pametno vlaganje, od samostojnega trgovanja prek aplikacije do upravljanja premoženja s svetovalcem pod eno streho, torej z eno ekipo. In evo ga, pametno je investirati na kakšen način in vprašanje imam, kako se lotiti varčevanja na pameten način in poskrbeti za svojo finančno prihodnost. Tukaj svetuje Igor Štenberger iz Ilirike, kako?
1: Oktober je mesec varčevanja. Svetujem in močno priporočam, da v svoj okvir varčevanja vključite INR individualni naložbeni račun in kupite Ilirika ETF sklade. Kombinacija INR in Ilirika ETF skladov je odlična za vse, ki želite varčevati dolgoročno. Pri Iliriki lahko vse uredite od doma preko mobilne aplikacije Ilirika.
0: Najlepša hvala in čas je, da si jo snamemo. Ilirika. Radio.

0: Tri trditve, dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
3: To je to.
4: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
5: Celjske košarkarice vas vabijo na novo tekmo državnega prvenstva. Na domačem parketu se boste pomerili ekipi košarkaric

0: stupide ni.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
6: Gremo k pečjaku po burek, rogljiček ali cmok. V novi trgovini pekarne pečjak v Arji vasi. V Arnovskem gozdu pa že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Izkoristite mesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust.
5: Znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
6: Gremo k pečjaku po burek, rogljiček ali cmok. V novi trgovini pekarne pečjak v Arji vasi. V Arnovskem gozdu pa že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk.

0: oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino. Več na mana.eu.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
3: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
4: Slovenijo so po daljšem suhem obdobju zajeli močnejši nalivi, predvsem na zahodu in jugu države. Na območju nad Ajdovščino je po podatkih Arsa do jutra padlo že skoraj 100 litrov dežja na kvadratni meter. Za jugozahod države velja oranžno vremensko opozorilo. Zaradi obilnih padavin lahko ponekod zastaja voda, hitro pa lahko narastejo tudi manjši potoki in hudourniki. Robert Golob medtem napoveduje prijavo zaradi javne objave svoje telefonske številke. Objavil jo je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. V Svobodi pravijo, da Golob zdaj dobiva številne klice neznancev in grožnje, zato bo moral številko zamenjati. Ljubljansko gospodarsko razstavišče pa bo danes povezalo zdravo življenje in zabavo. Odprl se je sejem Narava zdravje, ki bo trajal do nedelje. Poleg prehrane, gibanja in dobrega počutja prinaša razstavo eksotičnih živali BioExo, prvič pa tudi Planet kock. Za tiste obiskovalce torej, ki jih bolj kot telovadba sprošča sestavljanje.
5: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
4: Večinoma oblačno bo danes s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne še nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Temperature od 16 do 23 stopinj. Tudi jutri bo večinoma oblačno.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
9: No, Krospovsko je delovna zapora od Domžal naprej za Dobrova proti Ljubljani. Tam se malo nagnete, malo bolj počasi in seveda tudi previdno. V Nazarjah pa pravite, da ste opazili policiste, gre za radarsko kontrolo pri bencinski črpalki. Nič 80, 1878 za vse dodatke, srečno.
10: Vaš avto si zasluži le najboljše. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od servisa do menjave pneumatik. Za varen in brezskrben užitek na cesti poskrbi
11: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
12: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy. Radio Fantasy. Top hit.

Always on my mind. Pet Shop Boys so bili Stabilatole in v bistvu to pesem, ki je prvi prepeval Elvis Presley. Vendar pri njem je šlo za žalostno balado, ona dva pa sta naredila tako malo bolj za tiste čase elektronski komad. Evo, in ta energična pop pesem se je pri njima najbolje prijela. Imela sta jih še dosti ostalih, ampak ta se mi zdi, da je bila ena najbolj prepoznavna. Zdaj pa na vrata trka George Michael.

Bicalay, Falling for you, iz toplih krajev, iz Malibuja. No, če gremo pogledat tudi v deželi tam spodaj, tako pravimo večkrat za Avstralijo, se počasi pripravljajo na poletje, mi pa ravno obratno. In zanimiva, ena taka res dobra štorija prihaja iz Avstralije, kar se elektrike tiče. Marsikje se elektrika drži, pri nas je tako. In pri njih pa je obratno. Cena se je prepolovila, skoraj za 50% cenejša elektrika. Je pa Avstralija kar pred nami, ker imajo zelo veliko sončnih elektrarn. In če pogledamo v odstotkih, pri njih imajo 35% gospodinjstev te panele. Če gledamo Slovenijo, pa ima kar veliko hiš te panele, je ta odstotek zgolj 7%. 7 proti 35 je velika razlika, pa Avstralcev je zelo velika, ne? In še eno stvar imajo pri njih, avstralski model zdaj vsebuje baterije. Vlada je lani uvedla 30% popust za domače baterijske hranilnike, tako da čez dan se fila, zvečer se pa potem porabi ta energija, pravijo po 6 uri, ko pridejo vsi domov iz službe, pa pržgejo televizor, je takrat kar potegne skupaj vso napajanje, ampak evo, imamo rezervo, tako da to je to. In še eno zanimivo so povedali, da imajo zdaj tok elektrike, da v določenem delu dneva celo tudi tisti, ki nimajo panelov, lahko imajo brezplačno elektriko za 3 urce na dan. Dober model, ampak očitno je Avstralija res malo pred ostalimi, se pa trudijo, da bi globalno tudi zavzeli takšen vzorec, tako da evo, če še nimate, našraufajte na streho. Vili, kaj boš povedal?

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Legendarni Plavi orkestar prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57 odstotkov ceneje. Slovenski krompir 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula 5 kg za 2,99 evra. Moka žito 50 odstotkov ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Luka Basi! Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
10: Stopnice eventim.si in Petrol.
11: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskem infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
12: Vam postelja škripa?
13: Najraje lebdi.
12: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
13: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
12: Plasart.si.
14: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
15: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
16: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
15: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
17: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
18: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
19: Večinoma oblačno bo danes s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne še nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Temperature od 16 do 23 stopinj. Tudi jutri bo večinoma oblačno.
20: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Mokra cesta je zahrbtna, ker avto še vedno deluje, kot da je vse normalno, dokler pri zaviranju ne ugotoviš, da ni. To je ena taka preventiva. Drugače o trenutni situaciji na cesti povem zgolj to, da je vse skoraj da ok, razen tudi tam je kakšno delovišče, najbolj konkretno seveda v Domžal proti prestolnici, ampak tudi tam, kolikor kaže zdaj za enkrat zadnji podatek, se promet premika normalno, seveda upočasnjeno upoštevate signalizacijo. Za radar je pa nič 80, 1878.
22: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
23: Ko je treba delati, naj bo vsaj dobra glasba. Z Jankom od 10 do 2 na Radio Fantasy. Za dobro družbo pa veste kam. Bar Opoka.
24: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051 320 520.

Jaded. Zanimiva beseda, Aerosmithi. Na nek način jo povezujejo z osebo, s človekom, ki je videl in doživel že toliko, da ga skoraj nič več ne preseneti. Torej, jaded v angleščini pomeni naveličan, otopel, razočaran od vsega, pač skratka, veš. Nobenih vzponov, nič ga več ne premakne z tiste njegove točke, nič. Je pa zanimivo, da beseda jaded v prvotni povezavi pomeni konja, ki je od napora zelo izčrpan. Vidiš, to so bili Aerosmithi. Zdaj pa gospodične, ki držijo štop znak v rokah. Stop, spajsice. A mogoče veste, kakšna je zgodba o stop znaku? Kje so ga prvi pogruntali in postavili, ha?

0: tej pesmi, torej stop, lahko je tudi stop znak. In omenil sem prej, če poznate zgodbo, odkje je ta stop znak. Stop je baje napisal en ameriški policist v Detroitu, ki je usmeril dotično križišče in ker mu ni šlo vse ne, ker očitno ga niso vsi ubogali, je doma naredil eno desko, kvadratasto, bele barve, pa gor napisal stop in jo je postavil ob cesto, tako da mu je ta pomagala in dejansko je opazil, tudi očitno drugi v službi policije so opazili, da to deluje in od takrat dalje nekje se je začela zgodba stop znaka, ki ni bil osmero kot na začetku. To je postalo standard po celem svetu šele leta 54, pa me je zanimalo, zakaj stop znaki osemkotni, drugi so pa takšni kot so. In so rekli, da vidiš znak tudi, če ne veš, kaj na njem piše, torej, če se pripelješ zadnje strani, veš, točno ti jasno, da je to stop znak. Evo, kratka zanimiva zgodba iz preteklosti.
1: Spomini, ki vedno znova oživijo. To je hit naše in vaše mladosti na Radiu Fantasy.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Spoštovane, spoštovani, po nekaj daljšem reprezentančnem odmoru se vrača tudi prvoligaški klubski nogomet. In še po precej daljšem času se pred svojo domačo publiko vračajo državni prvaki. In zares nujno potrebujejo točke. V soboto, 10. oktobra ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Aluminij. Posebna akcija za to tekmo: kupiš dve in tretjo vstopnico dobiš gratis. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
4: Monterji oken in vrat. To je vaša priložnost. Moje okno in moja vrata širi ekipe. Plačilo dvakrat mesečno, delo od ponedeljka do petka in lastna ekipa z licenco Inoterm AM in M-Sora. Več na mojeokno.si. Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
5: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
6: To ne bo navadna tekma.
1: To ne bo navaden november. Slovenska moška košarkarska reprezentanca lovi nastop na svetovnem prvenstvu.
6: V petek, 27. novembra ob 20. uri, Slovenija proti Finski v celjskem Zlatorogu.
1: To bo večer, ko moj tim potrebuje vsakega navijača.
6: Fantje bodo dali vse, vprašanje samo:
7: boš na tribunah tudi ti?
1: Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventima.
7: Napolnimo Zlatorog! Stopimo skupaj! Navijajmo za Slovenijo!
8: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
9: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
11: Karting, karting, center Celje.
10: Kjer se rodijo šampioni.
12: Znani obrazi, nevsakdanja vprašanske
9: gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
11: Karting, karting, center Celje.
10: Kjer se rodijo šampioni.

0: Ponedeljek pri Istoku na Radio Fantasy. Vse, kar morate vedeti. Fantasyjeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan in prijeten četrtek voščim Ulja Šekula. Banka Slovenije predlaga strožjo mejo pri odplačevanju posojil. Kreditojemalcu bi moralo po plačilu mesečnega obroka na računu ostati najmanj 840 evrov, namesto sedanjih 745. Pri enakih prihodkih bi to lahko zmanjšalo znesek, ki ga lahko namenimo za obrok. Predlog je še v javni obravnavi, končno odločitev pričakujejo do konca leta. Sprememba bi začela veljati prihodnje leto. Štajerska je postala najboljša vinska destinacija v Evropi za leto 2027. Tako je odločila turistična platforma European Best Destinations, ki je ocenjevala več kot 90 vinskih regij. Štajerska je prehitela celo slovite francoske in italijanske vinske velikane. Ocenjevalce so prepričali raznolika vina, slikoviti vinogradi in bogata vinska tradicija od Maribora in Jeruzalema vse do Haloz.
2: Italko, Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v Fantasyjevi deželi.
1: Večinoma oblačno bo danes s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne še nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Temperature od 16 do 23 stopinj. Tudi jutri bo večinoma oblačno.
4: Jutranji bonus v Mesninškov Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Pravite, radarska kontrola sivo-srebrn kedi je v Migojnicah pri Žalcu, bodite previdni. Pravite tudi, da je težava v smeri Slovenjgradca z velenjskega konca, v navednicah 3 ure se čaka, da se pride do tja, mogoče bo vas čez Graško goro, to svetujete. In še ena, cesta Zidani most Hrastnik je zaprta v Zidanem mostu pri železniškem prehodu zaradi okvare vozila.
3: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
6: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
3: AMB Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
7: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Legion. Tako se lepo prilijejo in pomešajo en dober glasbeni koktajl, različna glasbena desetletja in se veš, to je isto kot moda, vse se vrača. Enkrat je na korenček, drugič je pa na malo drugačen način narejeno. Ali oblačila ali pa frizure, ne? Mislim pa, da si že dolgo ni vrnila manta frizura ali pa Bundesliga z manta driverjem. Ok, Simply Red, čibajo dalje, tudi oni imajo kodrave lase.

0: Jutro na Radiju Fantasy.
1: Danes je svetovni dan hobotnic. In zdaj vprašanje za vse, ki ste že kdaj naročili hobotnico na solati. Kolikrat ste že jo jedli, pa sploh niste vedeli, da jeste luleka. Zakaj? Ja, ker pri samcu je ena od osmih lok dejansko razmnoževalni organ. Tako da, naslednjič, ko bo na krožniku hobotnica, veste, kaj boste dali v usta.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Poroka, obletnica, maturanski ples?
4: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
3: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
4: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
5: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
0: To soboto ne zamudite napetega štajerskega obračuna med košarkarskim klubom.

0: Prost.
1: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
2: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
3: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
4: Legendarni Plavi orkester prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
5: 17. oktober, Oktoberfest prpišek, 17. oktober, Oktoberfest prpišek, 17. oktober, Oktoberfest prpišek.
6: Pa dobro, pa kaj delaš, Anja?
5: Ja, ponavljam, da ne pozabim.
6: Ha pa?
5: Ja, 17. oktober, Oktoberfest prpišek, od 20. ure dalje.
6: Modri Jani, pa fjerci tudi pridejo.
7: Dvorana Golovec, dvorana legendarnih trenutkov, praznuje 50 let. V nedeljo 11. oktobra ob 15. uri ženski rokometni klub z dežele proti Krki. Ob 16.45 osrednja slovesnost, ob 18.30 pa rokometni klub Celje pivovarna Laško proti Krki. Vstop je prost. Se vidimo v Golovcu.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
9: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
12: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
13: Te zanima kreativno pisanje? Pridruži se brezplačnim delavnicam od ideje do zgodbe v Celjskem mladinskem centru. Čakajo te 4 termini, 13. in 27. oktober ter 10. in 24. november od 18. do 19. ure. Delavnice vodi Samanta Hadžić-Šavski. Predhodne izkušnje niso potrebne. Pridi in napiši svojo zgodbo.
14: Poslušaj Black Summer, ni da ni na radiju Fantasy.
15: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
16: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
15: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
17: Vreme v Fantazijevi deželi.
18: Večinoma oblačno bo danes s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne še nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Temperature od 16 do 23 stopinj. Tudi jutri bo večinoma oblačno.
19: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
20: Veš, da imajo nove srajce.
21: Kak? Od A do Ž pa nove srajce.
20: Ja, on, ta dober prodajalc, ima novo srajco.
19: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Navajate podatek, Velenje, Sloven Gradec, Gneče, kar dolgo se čaka in pravite celo, pojdite raje čez Graško goro, obvoz bo šlo hitreje. Ok, boste videli, ko boste na tej lokaciji, lahko pa mi javite, kaj je razlog tega, verjetno dela, ampak vseeno vprašam. V obe smeri, torej v Paki pri Velenju, je ta Gneča. Kar se tiče ostalega, samo še vedno vidim podatek, zidani most Hrastnik, za prta je cesta v Zidanem mostu pri železniškem prehodu, še vedno gre za okvaro vozila.
24: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
0: Ko je treba delati, naj bo vsaj dobra glasba. Z Jankom od 10 do 2 na Radio Fantasy. Za dobro družbo pa veste kam. Bar Opoka.
1: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051 320 520.

I'm your man, Wemoca, George Michael, Andrew Ridgley. Ja, zdaj pa ena balada. Sveža pečenka, nova je. Mareja ima sta novo skladbo, Ljubim za oba. Ona ima ta, lahko rečem, glasbeno gledano celo zbirko življenjskih zgodb in zdaj dodajata še eno. In kot sem uspel malo preleteti vse skupaj, dejansko je lepo Marjetka vse skupaj spesnila, zapakirala o zgodbo o bolečini ob razhodu dveh partnerjev, ostanejo otroci in oni ostanejo med dvema svetovoma, takrat je ponovadi mama in otrok, ki ne sme začutiti tega, zatorej ljubim za oba. Lušna balada, evo, premierno je vrtim zdaj na Radio Fantasy, malo nežnosti in kot sem dejal, čisto svež, novo, Mareja.

0: na laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka, žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
6: Stopni 17.7 Petrol.
7: Sem Celje, nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambijent, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
8: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10 000 € Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar. Velika popa podprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki popa podprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
11: Celjske košarkarice vas vabijo na novo tekmo državnega prvenstva. Na domačem parketu se boste pomerili ekipi košarkaric Cinkarne Celje in Domela. Odprite Celjske košarkarice v soboto 10. oktobra ob 17. uri v dvorani gimnazije Celje Center. Vstopnine ni.
12: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
13: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
14: Kdaj ste pa vi nazadnje preverili svoj vid? V Optiki Lucija vas vabimo, da skupaj ustvarimo vaš edinstveni optični profil. Povsem brez obveznosti, ker je vaš pogled naša skrb.
15: Optometrija in Optika Lucija.
14: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
16: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Volivci lahko danes še zadnjič predčasno oddate glas pred nedeljskimi referendumi. Predhodna prijava ni potrebna. S seboj morate imeti le osebni dokument, glasujete pa lahko v okraju stalnega prebivališča. V nedeljo bomo sicer odločali na 4 referendumih, enem zakonodajnem in 3 posvetovalnih. In po najnovejših podatkih je samo včeraj predčasno glasovalo skoraj 29 tisoč ljudi v prvih 2 dneh.
17: Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Voljivci lahko danes še zadnjič predčasno oddate glas pred nedeljskimi referendumi. Predhodna prijava ni potrebna, s seboj morate imeti le osebni dokument, glasujete pa lahko v okraju stalnega prebivališča. V nedeljo bomo sicer odločali na 4 referendumih, enem zakonodajnem in 3 posvetovalnih. In po najnovejših podatkih je samo včeraj predčasno glasovanje

0: tehnologijo tako dobre izkušnje, da elektriko ponekod že delijo za ston. Veleprodajne cene elektrike so v enem letu padle za skoraj polovico. Sončne panele pa ima že približno vsako tretje gospodinstvo. Ker je sredi dneva elektrike včasih več, kot je potrebujejo, jo lahko nekateri prebivalci 3 ure na dan uporabljajo brezplačno. Tudi brez lastne sončne elektrarne. Baterije pa poskrbijo, da sončna energija pride prav še zvečer.
1: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si
2: Vreme v fantazijevi deželi.
0: Popoldne bo večinoma oblačno, s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne še nevihte znalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Temperature od 16 do 23 stopinj.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Celje Laško, na Polulah je radarska kontrola, pa tudi, če se iz Reč peljete proti Celju, pravite, da v spodnjih stranicah pri zapuščeni hiši, kot sem dejal tik pred Frankolovim, vas čaka radar.
2: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
5: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
6: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Wanda Shepherd je tole, vrhunsko. Zdaj pa gremo v mesto, ki ima več kot 2,5 milijona ljudi. Govorimo o mestu kot takem. In gremo onstran luže, to mesto sliši na ime Chicago. In pri Chicago morate biti pripravljeni na vse. Ker glede na to, da je lega tega mesta v neposredni bližini jezera Michigan, lahko tam v enem momentu, da ne rečem enem dnevu, doživiš vse 4 letne čase. Sonce, veter, dež in spet sonce. Ja, in Chicago ima celo en posebno vzdevek, pravijo mu Windy City. Tako, vetrično mesto, Windy City. Je pa še ena zanimivost pri tem mestu, da ta vzdevek sploh ni dobilo zaradi vremena, ampak zaradi zgovornih politikov. In zakaj je v Chicagu? Ker tale skupina, ki bo odpela balado Hard to say I'm sorry, sliši na ime Chicago.

Queen OC, I want to break free. Čas je za princezo pop glasbe. 44 pomladi že ima za sabo. Govorimo o Britney Spears. Ja, vedno me kaj preseneti, ko vidim kakšno novičko v njej. Britney Spears ima dva sinova. Stara sta 21 let, zelo blizu mata rojstni dan in ravno zadnjič sta praznovala vsak svoj rojstni dan. In Britney se je odločila, da se pokloni tudi preminuli Dolly Parton in ju odpelje v njen Dollywood. Zelo zanimivo pri vsem tem, kar me je presenetilo, pa je to, da je Britney izjavila: ej, nisem vedela, da sploh obstaja takšen kraj, ki je neverjetno cool in vznebrljiv. Glavnem, kdo v Ameriki ne ve, ki je Dollywood, za Hollywood vemo, pa tudi Elvis Presley in tako naprej. V glavnem pač Britney tega do zadnjič ni vedela. Dollywood pa obstaja že od leta 86, takrat ga je ustanovila omenjena pokojna diva pop pa country glasbe Dolly Parton. In sam Dollywood ima več kot 50 različnih vlakcev smrti, obsega tudi ogromen vodni park, dve letovišči, dvorane za predstave, skratka, to je ena taka velika zadeva, skoraj pol Slovenije, no. Karkoli je že, Britney, vedno ko zavrtiš pesem Baby, hit me one more time, zadane žebljico na glavico, pa dajmo odpeti tole.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
3: To je to.
4: Četrti Maksimilijanov dan v Celju.
5: Kdaj?
4: V soboto 10. in v ponedeljek 12. oktobra, ko goduje sveti Maksimilijan Celjski, zavetnik Celja.
5: Kaj?
4: Lovna zaklad, razstava o svetem Maksimilijanu Celjskem, točke srečanja z izbranimi peninami pri mestnih ponudnikih, glasovi Lajne, Maksimilijanova knjiga vpisov, kaligrafska delavnica, okusni grižljaji, slikarska razstava in slikanje v živo, vodeni ogledi in sveta maša.
5: In kje se bo dogajalo?
4: V starem mestnem jedru Celja in parku ter cerkvi svetega Maksimilijana Celjskega.
6: Se vidimo na četrtem Maksimilijanovem dnevu.
7: Pečenice, krvavice, prekajeno kračo, a zlušta se mi rebrca in krajinsko klobaso. Sej veste, čas je zlato.
8: In dobro meso.
6: Mesarstvo čas, žalec.
9: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
10: V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino.
11: Več na mana.eu.
12: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
13: Z enoletnim jamstvom. Planet Autoteharje.
14: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
15: Legendarni Plavi orkestar prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Gorovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
16: Gremo k pečjaku po burek, rogljiček ali cmok. V novi trgovini pekarne pečjak v Arji vasi. V Arnovskem gozdu vas že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Izkoristite mesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust na vse pečjakove izdelke. Pekarna pečjak, kjer so dobre stvari doma.
17: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
18: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
19: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
10: Na furi, je.
19: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
10: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
9: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
2: Paja tutaja, to je malček že aja.
6: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
17: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
5: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
0: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
11: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne še nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Temperature od 16 do 23 stopinj.
3: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Pravite, da je radar na Polulah, relacija Celje-Laško, pri šoli. Radar je tudi v spodnjih stranicah pri zapuščeni hiši smer Frankolovo in pa mobilna provida na avtocesti na uvozu Šempeter v smeri Celja.
3: Izredna novica. Pizzerija Verdi je odprta.
21: To je vse.
22: Ko je treba delati, naj bo vsaj dobra glasba. Z Janko od 10 do 2 na Radio Fantasy. Za dobro družbo pa veste kam. Bar Opoka.
23: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051 320 520.

Se veš, smo rekli, to pomeni dober veter, ne, kamer vas neše. Je pa tudi res, da iz določenih jader so začeli nekoč delati hlače. Potem se je našel po 19. stoletju Levi Strauss, oziroma Kr Strauss, mu rečemo, ki je naredil prve kavbojke in te sploh niso bile mišljene kot modni dodatek, logično ne, ampak kot delovno oblačilo in za vse rudarje, za težko delo, ljedodelnici, kakorkoli že, je našel ta modni del. In še ena stvar, ne? Zdaj ta modri indigo je bil v bistvu barvilo, ki je zelo dobro skrilo umazanijo. Mi pa smo pri jeans generaciji in 3 minutke in pol vas bodo na ta modni kos spomnili nekaj to vole vruče.

A Hard Day's Night. To so Beatles, v bistvu je bilo Ringo Starjevo razmetavanje besed, tole nenamerna besedna zmešnjava se je zgodila v studiju, ko je hotel povedati, da se je naporen dan lepo zategnil in zavlekel v noč in tole njegovo, A Hard Day's Night, je slišal John Lennon in evo, ta izraz je v uporabu, tako je nastala tale uspešnica, ki smo zdaj slišali, pa še film na to temu z istim naslovom. V bistvu Ringoizem Ringa Starja je naredil to, kar smo poslušali zdaj. Let's go.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošlite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalu rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Mravljinci, bolečine ali odrevenelost v rokah? Ne čakajte, naročite se v kliniko Omnia, kjer vas pregleda nevrolog, opravijo pa tudi EMG preiskave in obravnavo sindroma karpalnega kanala. Za strokovno obravnavo in pravočasno diagnostiko izberite kliniko Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
3: Copifoto.si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
4: Dvorana Golovec. Dvorana legendarnih trenutkov praznuje 50 let. V nedeljo 11. oktobra ob 15. uri ženski rokometni klub z dežele proti Krki. Ob 16.45 osrednja slovesnost. Ob 18.30 pa rokometni klub Celje pivovarna Laško proti Krki. Vstop je prost. Se vidimo v Golovcu.
5: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
6: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
7: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
8: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
7: Mesnica in delikatesa Oštirka.
8: Dober okus v središču Celja.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
11: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
10: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln. Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
12: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
13: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
14: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
15: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih preprosti.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Monterji oken in vrat. To je vaša priložnost. Moje okno in moja vrata širi ekipe. Plačilo dvakrat mesečno, delo od ponedeljka do petka. In lastna ekipa z licenco Inoterm AM in M-Sora. Več na mojeokno.si. Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
2: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenska policija je po 4 letih preiskovanja izvedla obsežno akcijo proti mednarodni kriminalni združbi, povezani s trgovino z drogami in orožjem. Vodja ljubljanskih kriminalistov Stojan Belšak.
4: 60 kaznevih dejanj v zvezi z drogami, 3 dejanja v zvezi z prepovedanimi zdravili, 5 kaznevih dejanj povezanih z orožjem, poskusi umora, ugrabitve, uboj, izsiljevanja. Mislim, da to kaže na obširnost in zelo težavno delo kriminalistične policije pri tej preiskavi.
3: Pridržanih je 15 osumljencev. Po ocenah policije bi bila zasežena droga na črnem trgu vredna več kot 37 milijonov evrov. Združbo povezujejo tudi z 2 ugrabitvama v Sloveniji, preiskujejo pa še njeno morebitno vpletenost v streljanja in umore v tujini. Pri preiskavi so
4: 5 kaznevih dejanj povezanih z orožjem, poskusi umora, ugrabitve, uboj, izsiljevanja. Mislim, da to kaže na obširnost in zelo težavno delo kriminalistične policije pri tej preiskavi.
3: Pridržanih je 15 osumljencev. Po ocenah policije bi bila zasežena droga na črnem trgu vredna več kot 37 milijonov evrov. Združbo povezujejo tudi z 2 ugrabitvama v Sloveniji, preiskujejo pa še njeno morebitno

0: Italco-Keramica. Na novi locaziji. Arjeva Spritzelio. Italco.si. Itak.
1: Vreme u Fantazijevi deželi.
2: Popovdne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne še nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Temperature od 16 do 23 stopinj.
3: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Mobilni radar na štajerski avtocesti na ovozu Šempeter v smeri Celja. Vozite previdno, da ne bo kaj narobe, drugače pa še en radar v temnem kedju v Veliki Pirešici, če ste slučajno v tistem koncu na avtobusni postaji, merijo pa v obe smeri.
0: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
5: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
0: AMB Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
6: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantazijovo popovdne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
7: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
9: Radio.

0: Rock e gor, če so vam doma že začeli kuriti. Ja, tisti, ki ste v blokih, boste to verjetno takoj opazili in zaznali. Danes mi mami namreč reče, da so pri njih že začeli. No, pa se pa vprašujem, ni to malo prehitro ali je ravno prav? Neka pravila vem, da obstajajo, je pa res, da je po noči bolj mrzlo. Ne? In včeraj sem si s klimo jaz za kuro, paziti to. Sem dal na 30 stopinj in nabijem do konca, se jim fajn vse sogrelo. Če znam, pa nekako se mi še ni zdelo potrebno, ne? Ampak kadar je malo mrzlo, se pač bolj oblečem ali pa se stistem komu, recimo svojemu kužeku ali pa ženi ali pa kaj takega. Kadar je pa vroče, se pa pač slečem. Zdaj, ko začnejo pa kurt, se to je fino fajn. Sam, ko pridejo pa položnice, tis pa ni najbolje. Je pa baje, ne vem, kaj 3 dni pod 15 stopinj, pa se prižgejo radiatorji. Tako da lej, kurilna sezona je pred vrati. Položnice bodo seveda dražje, ampak vseeno, ne pretiravati, mejte na manj pa se raj stiskite. To je ideala, zima je ideala za ljubezen doma. To vam povem z prve roke in dejte me upoštevati in poslušati.
1: To je Radio Fantasy.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Danes je svetovni dan hobotnic. In zdaj vprašanje za vse, ki ste že kdaj naročili hobotnico na solati. Kolikrat ste že jo jedli, pa sploh niste vedeli, da jeste luleka. Zakaj? Ja, ker pri samcu je ena od osmih lok dejansko razmnoževalni organ, tako da naslednjič, ko bo na krožniku hobotnica, veste, kaj boste dali v usta.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Legendarni Plavi orkester prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
7: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
8: Luka Basi! Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopni 7.7 Petrol.
9: Spoštovane, spoštovani, po nekaj daljšem reprezentančnem odmoru se vrača tudi prvoligaški klubski nogomet. In še po precej daljšem času se pred svojo domačo publiko vračajo državni prvaki. In zares nujno potrebujejo točke. V soboto, 10. oktobra ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Aluminij. Posebna akcija za to tekmo, kupiš dve in tretjo vstopnico dobiš gratis. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
10: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
11: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
12: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
14: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
0: Znani obrazi, nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki Tri na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj.
15: Vsak ponedeljek pri Istoku na Radio Fantasy.
16: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
16: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
15: Vreme v Fantasyjevi deželi.
18: Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne še nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Temperature od 16 do 23 stopinj.
19: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
20: Samo dobro tehniko.
21: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
22: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Na štajerski avtocesti je oviran promet med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru.
24: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
15: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh. Za glasbo, za zabavo.
25: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.

Hodim malo okrog, včeraj zvečer, tam nekje okrog 8:30, ko je bilo že kar konkretno mrzlo in vidim kar nekaj ljudi, še vedno v kratkih hlačah, kratkih rokavih, na tikačih in tako naprej. Pa si mislim, zdaj je to nek statement, neka inštalacija, nek upor proti sistemu, rekoč, vi pa mene že ne bote, pip, ne? Dokler jaz hočem, da je toplo, bo toplo, ali gre pa dejansko res za vročekrdne ljudi, ki jih mraz ne prizadane, tako ali drugače. In tudi ena moja soseda je takšna. Ona hodi sredi zime ven v firtohu in kratkih rokavih, pa jo vprašam, čuj, Silva, kaj ti delaš? Ti nič ne zebe, ma kaj zebe, nimam jaz cajta za mraz.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica.
3: Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma.
4: Vabljeni.
5: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Vam postelja škripa?
7: Najraje lebdi.
6: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
7: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
6: Plasart.si.
8: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
9: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
8: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
10: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskim infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
1: Celjske košarkarice vas vabijo na novo tekmo državnega prvenstva. Na domačem parketu se boste pomerili ekipi košarkaric

0: piknik ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja. Vzajemna.
2: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
3: Celje in Velenje pripravljata nove razvojne priložnosti za gospodarstvo. V četrtkovem popoldnevu vas pozdravljam, Nena Arzenšek. Celjska in velenjska občina sta v zadnjih dneh pripravili srečanji s podjetniki, na katerih so predstavili aktualne projekte, nove poslovne površine in načrte za prihodnji razvoj. V Celju je v ospredju predvsem prostorsko načrtovanje. Novi občinski prostorski načrt je v zaključni fazi. Pomemben cilj pa je širitev površin za poslovne dejavnosti, predvsem na območju Trnovelj in Bežigrajske ceste, pa tudi revitalizacija nekdanjih industrijskih območij. Občina pripravlja tudi 23 podrobnih prostorskih načrtov, od katerih jih je 9 namenjenih gospodarskemu razvoju. V zadnjih dveh letih sta bili urejeni ekonomsko-poslovni coni Trnovlje Jug in Bežigrajska cesta Zahod. Posebno pozornost pa namenjajo tudi gospodarski coni Hudinja, kjer pripravljajo celostni načrt razvoja območja med Mariborsko cesto in reko Hudinja. Cilj je urediti prometno in komunalno infrastrukturo ter določiti skupne razvojne usmeritve. Tudi Velenje želi z novimi poslovnimi površinami in razvojno infrastrukturo ustvariti pogoje za rast podjetij in nova delovna mesta. V poslovni coni Pesjev vzhod so vsa zemljišča že prodana. V Stari vasi pa načrtujejo sprostitev približno 5 hektarjev novih površin. Med pomembnejšimi projekti sta stara elektrarna, center prihodnosti in tehnološki park Velenje, TechHub. Skupaj naj bi omogočila okoli 147 novih delovnih mest in podporo 93 podjetjem. Obe mesti poudarjajo infrastrukturo, ustvariti pogoje za rast podjetij in nova delovna mesta. V poslovni coni Pesjev vzhod so vsa zemljišča že prodana. V Stari vasi pa načrtujejo sprostitev približno 5 hektarjev novih površin. Med pomembnejšimi projekti sta stara elektrarna, center prihodnosti in tehnološki park Velenje, TechHub. Skupaj naj bi omogočila okoli 147 novih delovnih mest.

0: in mladih talentov. Ključen ostaja reden dialog s podjetji, saj želita Celje in Velenje ustvariti okolje, v katerem bodo obstoječa podjetja lahko rasla, nova pa bodo v regiji našla prostor za razvoj. Kako so v Vojniku poskrbeli za večjo varnost otrok v prometu, pa si preberite na rfantasy.si.
1: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne še nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Temperature od 16 do 23 stopinj.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Policijska kontrola je na Tremerih nasproti Hochkrauta. Tam se ustavlja proti Celju, je pa vse skupaj skrito v modri Škodi. Bodite pazljivi.
8: Vaš avto si zasluži le najboljše. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od servisa do menjave pneumatik. Za varen in preskrben užitek na cesti poskrbi
9: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
10: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
11: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
12: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
13: Radio

0: Gotovo se spomnite, kako je bilo, ko smo dobili tolarje. Ja, na današnji dan leta 91 so prišli v obtok in vsi smo imeli idejo, da imamo ful velik denarja in da se da za te tolarje kar velik dobiti. Pa taki lepi so bili, pa take fajn stvari so bile gor narisane. Rekli smo jim sit, ne, imaš 200 sit, imaš 1000 sit, imaš 50 sit in tako naprej. No, potem, ko so prišli pa evri leta 2007, so pa rekli, da bo 240 menjava, ne? Se pravi, 1 evro, 240 tolarjev. Po pa ne vem, kaj se je zgodilo, da je kar ta 1 evro, kar pikica nastala pri 100 tolarjih in je bilo pol kar to, kaj je bilo prej. 100 tolarjev je bilo pol kar 1 evro, ne? Ja, malo so nas okolj prinesli in pol je kepca sladoleda, ki je bila 100 tolarjev, kar naenkrat bila 1 evro. To je pa že 240 tolarjev, pa je bila pa kar 2 evra, pa 3 evre, da ne govorimo o kavi, ne? Tako da, odkar so prišli evri, so nas oni malo ja, rekli smo 240, ne 100, ja, ne pikico narediti pri enki. Ampak lej, časi so bili zanimivi, zdaj eni tolarje pogrešajo, eni so veseli, da so evri, so bili pa to zanimivi časi, seveda, malo po osamosvojitvi, po izteku brionske deklaracije, tako imenovane. Jaz jih nimam več, ker sem vedno vse zapravil, imam pa v denarnici še nekaj evrov.
1: Mi smo
2: mi dva, dečki Sotle
3: in vas Boža
2: Radio Fantasy.

0: Dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutru na Radio Fantasy.
1: Legendarni Plavi orkestar prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
2: Sopifoto.si.
3: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sopifoto.si. V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino. Več na mana.eu.
4: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
5: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
6: Poroka, obletnica, maturanski ples?
7: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
6: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
7: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
8: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
9: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
10: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
11: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
12: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drežinja vas pri Petrovčah.
13: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
14: 17. oktober, Oktoberfest prepišek, 17. oktober, Oktoberfest prepišek, 17. oktober, Oktoberfest prepišek.
15: Pa dobro, pa kaj delaš, Anja?
14: Ja, ponavljam, da ne pozabim.
15: Ha pa?
14: Ja, 17. oktober, Oktoberfest prepišek, od 20. ure dalje.
15: Modri Jani pa firci tudi pridejo.
3: Vas ob spremembi vremena bolijo sklepi? Ste tudi prekomerno utrujeni? Obiščite revmatologa v kliniki Omnia. Klinika Omnia v Celju.
16: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
17: Monterji oken in vrat. To je vaša priložnost. Moje okno in moja vrata širi ekipe. Plačilo dvakrat mesečno, delo od ponedeljka do petka. In lastna ekipa z licenco Inoterm, AM in M-Sora. Več na mojeokno.si.
18: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
19: Vreme v Fantazijevi deželi.
20: Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne še nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Temperature od 16 do 23 stopinj.
21: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Policijska kontrola na Tremerih nasproti Hochkrauta ustavlja proti Celju v modri škodi.
24: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo.
1: To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

A veste, kaj je najbolj pomembna stvar v življenju vsakega moškega, pa občasno tudi ženske? Ha? Ja, mikrovalovna pečica, kaj pa drugega. In ravno na današnji dan leta 45 je ta vrak bil izumljen in uradno patentiran. Sicer po naključju, ko je nek model, ki je to patentiral in izumil, razvijal radarsko tehnologijo, pa se mu je v žep postopila čokolada, pa je razmišljal, kako se lahko to zgodilo in pa je zgruntal, da je šlo za neke mikrovalove in je rekel, ej, čaki mal, to pa nadaljavo deluje. In je izumil mikrovalovno pečico. In mikrovalovna pečica je zavedno predrugačila pripravo hrane in seveda koristi vsem tistim, ki se ne da kuhat, da malo pogrejo, a vete, uno foro, pogrej in pojej scena, pa kava se da noter fajn narediti, jaz včasih noter dajem tudi tist, kar drugi ne bi, ker se mi res ne da in to se vse fajn priprav, pa za psa hrano grejem not. Eni trdijo, da je to škodljivo, ampak jaz pravim, da moje življenje bi bilo brez mikrovalovne pečice znatno bolj zakomplicirano in bolj smotano. Tako da, geslo, ki naj velja je, mikrovalovna pečica vsakemu moškemu. Radio Fantasy.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalu rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr. Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051-320-520. Te zanima kreativno pisanje? Pridruži se brezplačnim delavnicam od ideje do zgodbe v Celjskem mladinskem centru. Čakajo te 4 termini, 13. in 27. oktober ter 10. in 24. november od 18. do 19. ure. Delavnice vodi Samanta Hadžić-Šavski. Predhodne izkušnje niso potrebne. Pridi in napiši svojo zgodbo.
0: Velika pop-up podprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up podprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
5: To ne bo navadna tekma!
1: To ne bo navaden november! Slovenska moška košarkarska reprezentanca lovi nastop na svetovnem prvenstvu.
5: V petek, 27. novembra ob 20. uri, Slovenija proti Finski v celjskem Zlatorogu.
1: To bo večer, ko moj tim potrebuje vsakega navijača.
5: Fantje bodo dali vse, vprašanje je samo...
6: Boš na tribunah tudi ti.
1: Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventima.
6: Napolnimo Zlatorog! Stopimo skupaj! Navijajmo za Slovenijo!
7: Kdaj ste pa vi nazadnje preverili svoj vid? V Optiki Lucija vas vabimo, da skupaj ustvarjamo vaš edinstveni optični profil. Povsem brez obveznosti, ker je vaš pogled naša skrb.
8: Optometrija in Optika Lucija.
7: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
9: Event in prosim.
10: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kaj še normalen koncert od Basija, ali bo mogel še naprej to poslušati?
9: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
10: Ne so zmešal, pridem.
11: Pečenice, krvavice, prekajeno kračo, a zlušta se mi rebrca in krajinsko klobaso. Vse veste, čas je zlato.
5: In dobro meso.
6: Mesarstvo čas, žalec.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka, žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Poslušaj, Black Summer, ni da ni na Radio Fantasy.
13: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše

0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Zaradi nevarnosti dolgotrajnih nalivov je Agencija za okolje za jugozahod Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Padavine bodo po napovedi postopoma slabile jutri, ko bo tudi nekoliko hladneje. V preiskavi mednarodne hudodelske združbe so slovenski policisti pridržali 15 osumljencev. Po policijski oceni bi droga, zasežena v 4 letih v vseh sodelujočih državah, na trgu dosegla več kot 37 milijonov evrov. Še danes do 7. zvečer pa lahko predčasno glasujete na 4 referendumih, glas oddate v okraju stalnega prebivališča, s seboj potrebujete osebni dokument, prijava ni potrebna. Letošnjo Nobelovo nagrado za literaturo prejme kanadska pesnica, esejistka in prevajalka Anne Carson. Švedska akademija je izpostavila njeno izvirno povezovanje klasične književnosti s sodobnimi oblikami pisanja. Ko so izporočili novico, je bila po navedbah akademije na Islandiji in poslušala veter.
2: Italko keramika.
3: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
4: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger.
1: Akademije na Islandiji in poslušala veter.
2: Italko keramika.
3: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
4: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo.

0: Pa čaka na štajerski avtocesti na koncu počivališče Zima v smeri Celja in pa prav tako na tej isti avtocesti na izvozu počivališča Celje Lopata v smeri Maribora. V obeh primerih velja vožnja po pameti.
1: Srečno vožnjo vam želi AMBL Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
2: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
1: AMBL Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
3: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
4: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
6: Radio

0: Made in Savinska Nidani na Radiu Fantasy.
1: A ti kaj bi naredil, če bi se lahko vrnil v preteklost?
2: Ma neč, sam hladilnik bi dal na 11.

0: jutro na Radiju Fantasy.
1: Danes je svetovni dan hobotnic. In zdaj vprašanje za vse, ki ste že kdaj naročili hobotnico na solati. Kolikrat ste že jo jedli, pa sploh niste vedeli, da jeste luleka. Zakaj? Ja, ker pri samcu je ena od osmih lok dejansko razmnoževalni organ. Tako da naslednjič, ko bo na krožniku hobotnica, veste, kaj boste dali v usta.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
3: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
4: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
5: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
4: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
6: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
7: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
8: Gremo k pečjaku po burek, rogliček ali cmok. V novi trgovini pekarne pečjaku Ari Vasi. V Arnovskem gozdu pa že od 5.30 čakajo dobrote za zajtrk, malico ali za domov. Izkoristite mesečne akcije. Vsako soboto pa še 10% popust na vse pečjakove izdelke. Pekarna pečjak, kjer so dobre stvari doma.
9: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Dvorana Golovec, dvorana legendarnih trenutkov, praznuje 50 let. V nedeljo 11. oktobra ob 15. uri ženski rokometni klub z dežele proti Krki. Ob 16.45 osrednja slovesnost, ob 18.30 pa rokometni klub Celje pivovarna Laško proti Krki. Vstop je prost. Se vidimo v Golovcu.
11: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
12: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Branč na golfu, v objemu narave.
13: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
0: Znani obrazi, nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki 3 na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radiu Fantasy.
2: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
14: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
2: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo še deževno, jutri čez dan pa bodo padavine slabele, današnje temperature od 16 do 23, jutri od 12 do 17 stopinj.
17: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Radarska kontrola vas čaka pri stari pekarni v Šmarju pri Jelšah, še en radar v Čepljah proti Prekopi in pa zelo, zelo huda prometna nesreča, kot je videti na štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmil, pred prvim trojanskim predorom. Promet tam poteka zdaj samo po voznem pasu, zaprta sta prehitevalni in počasni pas. Vozite previdno in po pameti.
20: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh. Za glasbo, za zabavo.
22: To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

0: Če ste se kdaj pogovarjali svojo babico, mi je zagotovo rekla, kako smo se smejali ob tistih dveh fantih Stenju pa Olju. Ja, no in potem ste tudi sami radovedno malo pogledali, če ste uspeli najti kakšne njune filme, skeče ali kaj podobnega in ste videli, da sta bila res čudovita fanta in da smo se jim od srca nasmejali prav vsi. No in ne boste verjeli, da od njunega prvega skupnega filma zdaj mineva že skoraj 100 let, natančno 99 let in ravno danes sta leta 1927, vete koliko dolg je to že nazaj, posnela svoj prvi skupni film. Predtem sta že snemala malo solo, ampak prvi skupni film sta posnela pa danes pred točno 99 leti. Bila sta oblečena v dva zapornika, seveda sta ga srala, po domače povedano, in zelo hitro sta postala eden največjih in najbolj popularnih komičnih tandemov vseh časov. Ja, eden je bil bolj okrogo, drug je bil bolj suh, skupaj pa sta tvorila res nepozabne skeče in norije, ki dejansko držijo še danes, ker če to pogledaš, se še vedno srca nasmejiš in vidiš, da je bila to tista prava, res prava komedija, ki je danes v bistvu ne zna delati nihče več.
1: Z vami skozi najboljša glasbena obdobja 80-ta, 90-ta in rock klasike. Vedno na vaši frekvenci. Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Izgubljeno, najdeno. Na območju pokopališča Golovec se je izgubila zelo plašna, črnosiva jorkširska terjerka z imenom Zala. Stara je 3 leta in ima vijolično oprsnico z roza fleksijem. Če jo opazite ali se je zatekla k vam, prosim pokličite 070 479 282. Še več iz rubrike Izgubljeno najdeno pa na rfantasy.si.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektro Celje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v petek 9. oktobra. Ljubečna z okolico, Bozne, omrežje Platošek vzhod med 8. in 13. občasne prekinitve. Celje z okolico, Gosposka, omrežje Žumer, delni sklop glavni trg 17, med 7. in 9. Trg celjskih knezov, omrežje Izvodi, muzejski trg Zidanškova, Zidanškova grofija in muzejski trg 5, med 7. in 8. Frankolovo z okolico, Lindek med 8.30 in 10.30, Prove med 8.45 in 11. Laško z okolico, Krištof, Strmca, Radoblje, Lava, Strmca vas, Strmca Rajh in Udmat med 7. in 15. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošlite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalu rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
5: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
4: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
1: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
7: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Celje. Nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
10: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
11: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
12: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
13: V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino.
14: Več na mana.eu.
15: Četrti Maksimiljanov dan v Celju.
16: Kdaj?
15: V soboto 10. in v ponedeljek 12. oktobra, ko goduje sveti Maksimiljan Celjski, zavetnik Celja.
16: Kaj?
15: Lovna zaklad, razstava o svetem Maksimiljanu Celjskem, točke srečanja z izbranimi peninami pri mestnih ponudnikih, glasovi Lajne, Maksimiljanova knjiga vpisov, kaligrafska delavnica, okusni grižljaji, slikarska razstava in slikanje v živo, vodeni ogledi in sveta maša.
16: In kje se bo dogajalo?
15: V starem mestnem jedru Celja in parku ter cerkvi svetega Maksimiljana Celjskega.
17: Se vidimo na četrtem Maksimiljanovem dnevu.

0: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Legendarni Plavi orkester prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
2: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
3: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenska policija je po 4-letni mednarodni preiskavi trgovine z drogami in orožjem pridržala 15 osumljencev. Danes je sporočila, da so v torkovi zaključni akciji po Sloveniji opravili več kot 40 hišnih preiskav. Po policijski oceni bi droga, zasežena v vseh sodelujočih državah v 4 letih, na trgu dosegla več kot 37 milijonov evrov. Mariborski proizvajalec avtobusov Tam Europe je ukinil razvojni oddelek in do prve polovice letošnjega leta število zaposlenih zmanjšal za 40. To razkriva ta teden objavljeno letno poročilo. Podjetje ukrep pojasnjuje zmanjševanjem stroškov, njegovo poslovanje pa je po navedbah vodstva odvisno od finančne podpore večinskega lastnika.
5: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
4: Danes bo še deževno, jutri čez dan pa bodo padavine slabele, današnje temperature od 16 do 23, jutri od 12 do 17 stopinj.
6: Lexus odpira novo poglavje.
4: Poslovanje pa je po navedbah vodstva odvisno od finančne podpore večinskega lastnika.
5: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
4: Danes bo še deževno, jutri čez dan pa bodo padavine slabele, današnje temperature od 16 do 23, jutri od 12 do 17 stopinj.

0: Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Zgodila se je prometna nesreča na cesti Laško-Rimske Toplice pri vasi Sevce. Trenutno obvoza ni, zato pravite, da vse stoji.
1: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
3: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
4: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
5: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

grabitve, streljanja, poskusi umorov, izsiljevanja in še kaj. In ne, ne govorim o filmu Scarface ala Pacina ali v kakšnih prigodah narkokartelov Pabla Escobarja. To je tu, prijatelji, to je tu, v Sloveniji, pazi, to se pri nas dogaja. Kjer so policijske enote po 4 letih pri nas pa v Španiji raziskale, ujele, prerihtale, pobrale tem nepripravom vse tole, kar sem povedal. Ampak po eni strani res ono, WTF, ne, mislim, pa kje, kaj, ne, to smo v filmih gledali. Pa še v filmih smo rekli, a bejš, to s te kriminalci sanjajo, to v resnic ni bilo, se Al Capone pa tati, to je bilo čas, tega ni zdaj. Ma je, poglej, to tukaj in zdaj, ne. In sem se vedno prašval, profil človeka, ki se upa iti kaj takega, mislim, to moraš biti res pretegnen, po domače povedano, da se dejansko ne bojiš tega, da te bodo slej ko prej ujeli. Ker lej, vsakega ujamejo s prsi v mrmeladi, slej ko prej, vsakega. Še vedno so ga in še vedno ga bodo. Pa greš pa v rest ali pa računaš na to, da te bojo spustili, pa da bo kaj razveljavljeno, kar se pa tudi rado zgodi.

0: trditve, dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Spoštovane, spoštovani, po nekaj daljšem reprezentančnem odmoru se vrača tudi prvoligaški klubski nogomet. In še po precej daljšem času se pred svojo domačo publiko vračajo državni prvaki. In zares nujno potrebujejo točke. V soboto, 10. oktobra ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Aluminij. Posebna akcija za to tekmo, kupiš dve in tretjo vstopnico dobiš gratis. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
2: Celjske košarkarice vas vabijo na novo tekmo državnega prvenstva. Na domačem parketu se bosta pomerili ekipi košarkaric Cinkarne Celje

0: Ni. Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za napot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP. Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.

0: Da oktobra. Stopni cement in pikasem Petrol.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
5: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
4: Mesnica in delikatesa Oštirka.
5: Dober okus v središču Celja.
6: Poroka, obletnica, maturanski ples?
7: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
6: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
7: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
8: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic.

0: sofi-am.si.
1: Sofi-foto. Pikasi. Je vaša štempilka dobočasna. Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sofi-foto. Pikasi.
2: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
4: Danes bo še deževno, jutri čez dan pa bodo padavine slabele, današnje temperature od 16 do 23, jutri od 12 do 17 stopinj.
5: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Nesreče, nesreče in še enkrat nesreče. Ja, zaprta je cesta še vedno Laško-Rimske Toplice pri vasi Selce. Tam se je zgodila prometna nesreča, obvoza trenutno ni, vse stoji, tako da bodite zelo previdni. Na Štajerski avtocesti prav tako dve prometni nesreči, ena za drugo praktično. Zaprta sta prehitevalni vozni pas v smeri Celja pred predorom Podmilj. To je prvi trojanski predor, tam je nastal zastoj, pa še zaprta sta vozni in prehitevalni pas v smeri Celja pred priključkom Blagovica. Tudi tam prometna nesreča in tudi tam zastoj. Za božjo voljo, vozite pazljivo in previdno.
5: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
7: To je vse.
8: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Penso con sueño para sido.

Ob koncu današnjega govorjenega druženja vam moram povedati samo še to, da vas šmarjeti na nadvozu čaka radarska kontrola, da je četrtek, mali petek, da se jutri spet slišimo in da smo vam zdajle pripravili cel kup vrhunske muzike, ob kateri boste uživali vsi tisti, ki veste, kaj je vrhunska muzika in kva ne rečem, Radio Fantasy, vsa všesa tega sveta. Evo ga, točno tako. Se čujemo jutri. Fajn bote, pa po pameti, opa.

0: Nadvoz Celje, Vojnik, vse veste, takoj pri avtocesti, radarska kontrola, sivi golf, zelo dobro so skriti, standardna lokacija, vozite previdno, da ne boste plačevali.
1: Spomini, ki vedno znova oživijo. To je hit naše in vaše mladosti.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošlite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Monterji oken in vrat. To je vaša priložnost. Moje okno in moja vrata, širi ekipe. Plačilo dvakrat mesečno, delo od ponedeljka do petka. In lastna ekipa z licenco Inoterm, AM in M-Sora. Več na mojeokno.si.
5: 17. oktober, Oktoberfest Prpišek, 17. oktober, Oktoberfest Prpišek, 17. oktober, Oktoberfest Prpišek.
6: Pa dobro, pa kaj delaš, Anja?
5: Ja, ponavljam, da ne pozabim.
6: Ha pa?
5: Ja, 17. oktober, Oktoberfest Prpišek, od 20. ure dalje.
6: Modrijani pa firci tudi pridejo.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976. Velika pop-up odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
7: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
8: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10 000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Poslušaj Black Summer, ni da ni na Radio Fantasy.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantasyjeve novice v eni minuti.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Ker predlagani spremembi ne bi prinesli dovolj prihrankov, je vlada iz parlamenta umaknila predloga sprememb zakona o visokem šolstvu in znanosti. Z njima je želela upočasniti rast državnega financiranja teh področij. Po poročanju STA naj bi zdaj pripravila širše spremembe. Visokošolski sindikat opozarja, da ministrstvo po njihovih informacijah načrtuje drugačno plačevanje dodatnih pedagoških ur. To bi lahko po oceni sindikata na finančno šibkejših fakultetah pomenilo nižje plače za enako delo. Zaradi ponovnega razgrajanja na Kranjski planini napovedujejo okrepljen nadzor policistov in redarjev tudi s skupnimi patruljami. Občina načrtuje kamere in hitrostne ovire. Policija prebivalce poziva, naj kršitve takoj prijavijo na številko 113.
12: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
13: Italko keramika na novi lokaciji. Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v Fantasyjevi deželi.
11: Tudi jutri nas prva še čaka oblačno vreme z dežjem, se bodo pa padavine čez dan umirile oziroma oslabele in do večera večinoma ponehale. Dnevne temperature bodo od 12 do 17, v slovenski Istri se bo ogrelo do 20 stopinj.
7: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Nadvoz iz Celja proti Vojniku, radarska kontrola skrita v sivem golfu. Vozite pazljivo.
16: Srečno vožnjo vam želi AMBL Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
17: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
16: AMBL Celje na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
18: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Danes je svetovni dan hobotnic. In zdaj vprašanje za vse, ki ste že kdaj naročili hobotnico na solati. Kolikrat ste že jo jedli, pa sploh niste vedeli, da jeste luleka? Zakaj? Ja, ker pri samcu je ena od osmih lok dejansko razmnoževalni organ. Tako da, naslednjič, ko bo na krožniku hobotnica, veste, kaj boste dali v usta.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Poletni hit med SUV-ji Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37.990 evrov. Odpeljite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
4: Legendarni plavi orkestar prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
5: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskim infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
7: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
10: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
11: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja. Vzajemno.
12: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
13: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
14: Vam postelja škripa?
15: Najraje lebdi.
14: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
15: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
14: Plasart.si.
15: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
16: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
15: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Tudi jutri nas prva še čaka oblačno vreme z dežjem, se bodo pa padavine čez dan umirile oziroma oslabele in do večera večinoma ponehale. Dnevne temperature bodo od 12 do 17, v slovenski Istri se bo ogrelo do 20 stopinj.
19: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
5: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Zaradi nesreče promet ovira na Štajerski avtocesti pred Blagovico ter pred Podmiljem proti Mariboru. Promet na obeh odsekih poteka po odstavnem pasu, nastaja zastoj. Zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Laško-Rimske Toplice v kraju Sevce, zaprta je tudi cesta Mežica Črna na Koroškem pri Črni.
21: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

sexy people.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: Spoznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Pečenice, krvavice, prekajeno kračo, a zlušta se mi rebrce in krajinsko klobaso. Vse veste, čas je zlato.
2: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, žalec.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
4: Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
5: To je to.
6: V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino. Več na mana.eu.
4: Dvorana Golovec. Dvorana legendarnih trenutkov praznuje 50 let. V nedeljo 11. oktobra ob 15. uri ženski rokometni klub z dežele proti Krki. Ob 16.45 osrednja slovesnost. Ob 18.30 pa rokometni klub Celje pivovarna Laško proti Krki. Vstop je prost. Se vidimo v Golovcu.
7: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
8: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
7: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
9: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
10: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
11: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
12: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051-320-520.
13: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
14: Znani obrazi, ne vsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki Tri na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy.
15: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti,

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sindikati javnega sektorja zaradi napovedi o zmanjševanju števila zaposlenih zahtevajo takojšen pogovor z vlado. Opozarjajo, da v zdravstvu, socialnem varstvu in državni upravi kadra že zdaj primankuje. Po njihovih navedbah vlada načrte predstavlja javnosti, ne da bi se z njimi posvetovala. Če bo posegala v javni sektor brez dogovora, ne izključujejo zaostritve sindikalnih aktivnosti. Opozarjajo tudi, da negotovost med zaposlenimi ne prispeva k boljšim javnim storitvam. Aleksander Čeferin namerava znova kandidirati za predsednika Evropske nogometne zveze, čeprav je prej večkrat napovedal, da se ne bo potegoval za nov mandat. Po poročanju agencije Press Association je odločitev sporočil vodjem nacionalnih zvez. UEFA vodi od leta 2016, sedanji mandat pa se mu izteče marca prihodnje leto.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Tudi jutri nas prva še čaka oblačno vreme z dežjem, se bodo pa padavine čez dan umirile oziroma oslabele in do večera večinoma ponehale. Dnevne temperature bodo od 12 do 17, v slovenski Istri se bo ogrelo do 20 stopinj.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Nesreča prometa ovira na Štajerski avtocesti pred Blagovico proti Mariboru, zaprta pa je tudi glavna cesta Laško-Rimske Toplice v kraju Sevce. Previdno.
5: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
6: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Radio Fantasy.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Sami hiti.
1: Na Radio Fantasy.
0: Maraton garantirano največjih hitov.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: In maraton garantirano največjih hitov.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Jaz pač chillam, gledam okrog, bebe pijem. Vsak dan je enak, čisti dolg, caca nas je drugač, ko mimo mene sletela. Love at first sight, rabi trik čez mano žena, spone poznam. Kontakti z očmi so že prši na dan, še par drinkov spijem, dam ta prav. Da prijem do tebe, da zavohaš me von. Hugo Boss, yeah. Super stadiš kolon.

0: domov. Hotel California, komac do gor, ko na sofi sem potegnuti mini dol.
1: A pod mini napisala skinny.
0: Tam so se mi zbrisali čisi spomini, kaj si kaj sosedi misli, kaj taga hrupaš ne mor zamisli. Laufale pozicije na tleh in na mizi, sam pri sebi sem rekel, počasi in lepo, dobo si baby, čisto desetko. Zdaj smo skupaj že en mesec, vse je v redu, vse je popolno, od prvega dne.

poznam, so jaz in ti. Hej, vsak dan za tebe tu, vsak dan ti dam poljub, vsak dan ti rečem baby, I love you. Ti pa še vedno v panik, da ko drugo si mnaš, ko pijani kjes in moje momci praznimo flaše.

Jao, nisva se videla že en teden, šla si na morje, se hotel snit zraven, sam vem, da je na bolje, da ostanem doma, ker tvoj stari me ne more, teži mi že, ko pošljem ti message na mobi, šel sem s prijatelji, mal na

your bitches both. Yo, yo, yo, zdaj je, kar je, zamujam že.